հնչեց Ալան Հովանեսի «Պարզ մեսսան», կատարեցին Նիկոլ Աթեսյան Սիմոնսը, սոպրանո, և Բոստոնի Էրեբունի հայկական երգչախումբը, դիրիժոր Արթուր Վերանյան, երգեհոնահար Պերճ Ժամկոչյան. Լորիս Ճգնավորյան, Սիմֆոնիա համար 2, օպուս 28, Հավատամք. Կատարում են Հելսինկիի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան.

Հնչեց Լորիս Չկնավուրյանի համար երկու սիմֆոնիան, օպուս 28, «Հավատամք»։ Կատարեցին Հելսինկիի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավուրյան։

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ ռե մաժոր, ջութակի, ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուեի համար։ Կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի, ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուեի համար։ Կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը վիոլա դա գամբա և Միցզի Մեյերսոնը կլավեսին։

1944 թվականի հուլիսի 31-ին է ծնվել Ոսկե գլոբուսի երակի և բրիտանական կինոակադեմիայի մրցանակակիր, մոտ 140 ֆիլմերում նկարահանված դերասանուհի Ջերալդինա Չապլինա, Չարլի Չապլինի դուստրը։ Ջերալդինա Չապլինա ծնվել է Կալիֆոռնիայի նահանգում, Սանտա Մոնիկայում։ Մի քանի տարի անց ընտանիքը տեղափոխվում է Շվեյցարիա։ Այստեղ աղջիկը կլանվում է եվրոպական մշակույթով, սովորում է իսպաներեն ու ֆրանսերեն։ Չապլինյան ոգով դաստիարակված դուստրը դժվար ընտրեր արվեստից բացի մեկ այլ ուղի։ Նա 8 տարեկան հասակում առաջին անգամ հայտնվեց հայրիկի «Մեծ քաղաքի լույսերը» ֆիլմի մասսայական տեսարանում։ Նշենք, որ այդ տարի 1952-ին 63-ամյա Չապլինը կարծում էր, թե նկարում է իր կյանքի վերջին ֆիլմը։ Միգուցե դա էր պատճառը, որ կինոյի մեծ ռեժիսորը մասնակից է դարձնում իր բոլոր ազգականներին։ Սկզբից 17-ամյա Ջերալդինան ընտրում է բալետը։ 2 տարի սովորում է Լոնդոնի թագավորական բալետի ակադեմիայում, 1 տարի հետո Փարիզյան թատրոններից մեկում պարում է Մոխրոտը ներկայացման մեջ։ Բայց աղջնակը ուշ էր սկսել պարարվեստով զբաղվել և հասկանում է, որ չի կարող լինել պրիմապարուհի։ Նա միշտ ասում է, ես չեմ թողել բալետը, այլ նա։ Կինոդերասանուհի Ջերալդինա Չապլինը համագործակցել է հանճարեղ ռեժիսորներ Մարտին Սկորսեզեի, Ֆրանկո Ձեֆիրելի, Անդրեյ Կոնչալովսկու, Պեդրո Ալմոդովարի և շատերի հետ։ Նա մասնակցել է Դոկտոր Ժիվագո, Չապլին, Ջեյն Էյր, Վուդի Սևսը, Խոսիր նրա հետ և այլ ֆիլմերում։ Ջերալդինան իր արտաքին տվյալներով, նիհարիկ տեսքով, ցածր ձայնով, դեմքի յուրօրինակ արտահայտությամբ գերող առեղծված է ունեցել։ Ինչպես բնութագրում են նրան ժամանակակիցները, հնարավոր չի հասկանալ անգամ, թե ինչ ազգության է պատկանում, ով է թաքնված նրա հայացքում ու աչքերում։ Ջերալդինա Չապլինը մեծացել է հայրական սիրո և հոգատարության, տխրության և ուրախության մթնոլորտում։ Մեզ է հասել մի հրաշալի նամակ, որը Չարլի Չապլինը գրել է 76 տարեկան հասակում։ Այս հուզական տողերն ուղված են իր 21-ամյա աղջկան Ջերալդինային, ով այդ տարիքում Փարիզյան բեմերի վրա իրեն փնտրում էր բարի մեջ։ Կարդանք մի քանի դրվակ այդ նամակից։ Դստրիկս, հիմա գիշերը, ծննդյան գիշեր, իմ փոքրիկ ամրոցի բոլոր անզեն պահապանները քնել են, քնած են և եղբայրդ, և քույրդ, նույնիսկ մայրդ արդեն քնել է, ես քիչ մնաց արթնացնեի այդ նիրհող թռչնակներին, մինչ կհասնեի իմ այս աղոտ լուսավորված սենյակը, ահա նա իմ հեքիաթը, ես գիտեմ, ինչ բան է սովը, ինչ է անոթեման լինելը։ Դեռ ավելին, ես ճաշակել եմ ստորացնող մորմոքը այն թափառական ծաղրածուի, որի կրծքի տակ փոթորիկ էր, հպարտության մի ամբողջ օվկիանոս, և այդ հպարտությունը մերցնում էին նետած դրամները։ Ավելի լավ է խոսենք քո մասին, Ջերալդինա, այն աշխարում, որտեղ ապրում ես դու, միայն պարերն ու երաժշտությունը չէ, որ գոյություն ունեն։ Կեսգիշերին, երբ դուրս ես գալիս մեծ դահլիճից, կարող ես մոռանալ քո հարուստ երկրպագուներին, բայց մի մոռացիր այն տաքսու վարորդին, որը քեզ տուն է տանում, հարցրու նրա կնոջ մասին, և եթե նրանք փող չունեն երեխայի համար շապիկներ գնելու, փող դիր նրա ձեռքը։ Ես կարգադրել եմ, որպեսզի բանկում վճարեն քո այդ օրինակ ծախսերը։ Ժամանակ առ ժամանակ օգտվիր մետրոյից, կամ շրջիր ավտոբուսով և ավելի հաճախ քայլիր, դիտիր քաղաքը։ Զննիր մարդկանց, նայիր այրիներին և որֆերին։
Եվ գոնե օրը մեկ անգամ ասեն քեզ, ես այնպիսին եմ, ինչպիսին նրանք են։ Այո, դու հենց այնպիսին ես, ինչպիսին նրանք են, դստրիկս, և նույնիսկ ավելի պակաս։ Արվեստը նախքան մարդուն թևեր տալը, որպեսզի նա կարողանա ճախրել ամպերից վեր, սովորաբար կոտրում է նրա ոտքերը։ Եվ եթե գա այդ պահը, երբ դու քեզ վերը զգաս հասարակությունից, անմիջապես թող բեմը, նստիր առաջինիսկ պատահած տաքսին և գնա Փարիզի արվարձանները, դրանք ինձ շատ լավ ծանոթ են, դու այնտեղ կտեսնես շատ պարուհիների, այնպիսիներին, ինչպիսին դու ես, նույնիսկ ավելի գեղեցիկների, ավելի նազելիների, ավելի հպարտների, քան դու ես։ Քո թատրոնի լուսարձակների կուրացուցիչ լույսերն այնտեղ չկան, նրանց լուսարձակը լուսինն է։ Նայիր, ուշադիր նայիր, չի թվում քեզ արդյոք, որ նրանք քեզանից լավ են ապրում։ Խոստովան իր աղջիկս, միշտ էլ կգտնվի մեկը, որ քեզնից լավ կապրի և քեզնից լավ կխաղա։ Եվ հիշիր, Չապլինի ընտանիքում չի եղել այնքան անտաշ մեկը, որ հայհոյեր կարապանին կամ ծաղրեր սենայի ափին նստած աղքատին։ Այս նամակի հետ քեզ ուղարկում եմ չլրացված դրամական չեք, որպեսզի դու կարողանաս ծախսել այնքան, որքան ցանկանում ես։ Բայց երբ ծախսես 2 ֆրանկ, մի մոռանա հիշեցնել քեզ, որ երրորդը քոնը չէ, և պետք է պատկանի այն անծանոթին, որն ունի դրա կարիքը։ Իսկ դու կգտնես այդպիսի մեկին։ Ես խոսում եմ փողի մասին, որովհետև գիտեմ նրա դիվային ուժը։ Գիտես, ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել կրկեսում, և միշտ երկյուղ եմ զգացել լարախաղացների համար։ Բայց պետք է քեզ, աղջիկս, ասեմ մի ճշմարտություն։ Մարդիկ գետնի վրա ավելի անհաստատ են, քան լարախաղացները երերուն լարի վրա։ Գուցե կարող է պատահել, այս գիշեր քեզ կորացնի մի թանկագին ադամանդի փայլը, հենց դա էլ կլինի քո անհուսալի պարանը, և քո անկումն անխուսափելի է։ Ուզում եմ հավատալ, որ ծննդյան այս գիշերը հրաշալիքների գիշեր է։ Ես կցանկանայի, որ հրաշք կատարվեր, որ դու իսկապես հասկանայիր այն բոլորը, ինչ ցանկացա ասել քեզ։ Ես հրեշտակ չեմ եղել, բայց որքան կարողացել եմ, ձգտել եմ մարդ լինել։ Փորձիր և դու։ Համբուրում եմ քեզ, Չարլի։

Joseph Haydn, Sinfonia Tiv 49, Fa minor, Tarabank. Կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 49 Ֆա մինոր սիմֆոնիան, տառապանք, կատարեց The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Տասնյոթերորդ դարի իսպանական ժողովրդական երաժշտություն, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Մարտին Վարդազարյան, կոնցերտինո ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար։ Կատարում են Սերգեյ Ալավերդյանը՝ ֆլեյտա, եւ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Դավիթ Խանջյան։

0: Հնչեց Մարտին Վարդազարյանի կոնցերտինոն ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սերգեյ Ալավերդյանը ֆլեյտա և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Դավիթ Խանջյան։
1: Ջիվան Տեր Թադևոսյան, Սիմֆոնիա համար 5, Պագանինի, նվիրված Դմիտրի Շոստակովիչին։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։

Հնչեց Ջիվան Տեր-Թադևոսյանի համար 5 սիմֆոնիան, Պագանինի, նվիրված Դմիտրի Շոստակովիչին։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։

0: Հնչեցին Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի ինտրոդուկցիան, թեման և վարիացիաները, կլարնետի և լարայինների համար, օպուսավելված, կատարեցին Դավիթ Շիֆրին, կլարնետ, Չոլ Յանգլին, Թոբի Հոֆմանը, ջութակներ, Պաուլ Նեուբոյերը, ալտ, Գարի Հոֆմանը, թավջութակ.
1: Անտոնիո Վիվալդի, արիաներ, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Իլջիարդինո արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի.

giungiamo a fare, e ne sale la procella, e lo scopo la procella.

հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի արիաները, Չեչիլիա Բարտոլի, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախմբի խմբի և Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի. Անտոն Վեբերն, 5 պիես նվագախմբի համար, օպուս 10, կատարում է Ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, դիրիժոր Պիեր Բուլես.

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 5 պիեսները նվագախմբի համար, օպուս 10-ը, կատարեց ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, Ֆալստաֆ Սիմֆոնիկ Էտյուդ, կատարում է BBC Շոտլանդական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Բրաբինս։

0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Claude Debussy, Vals yev menestrelner, փոխադրումը Միշա Մայիսկու, կատարում են Միշա Մայիսկին, Թավջութակ և Մարտա Արգերիխը, Դաշնամուր.

Ցին Կլոդ Դեբյուսի Վալսը եւ Մենեստրելները, փոխադրումը Միշա Մայսկու։ Կատարեցին Միշա Մայսկին Թավջութակ եւ Մարթա Արգերիխը Դաշնամուր։ Անտոնին Դվորժակ, Սիմֆոնիկ վարիացիաներ, օպուս համար 78։ Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սիմֆոնիկ վարիացիաները, օպուս համար 78, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Տիրոջ խոսքով հաստատվեցին երկինքը և երկիրը, և նրա բերանի հոգով բոլոր երկնային զորությունները։ Այս պատճառով Սուրբ Մանուկները հնոցում բոլոր արարածներին հորդորում էին հանապազ փարաբանել ամենակալ, ամենազոր և ամենապարգև տերությանը, քանզի ասում էին, ամենքդ, երևելի և աներևույթ արարածներդ, որ տիրոջ ձեռքի գործն եք, օշնեցեք տիրոջը, օշնեցեք երկնքի և երկրի արարչին։ Նաև արդարները Սուրբ Սրտով և խոնար հոգով օրհնություն են առաքում Աստված, որպեսզի չոտարանան արարչությունից, այլ ծանոթեն բոլորին, որ նրանք նույնպես բոլորի արարչի արարածներն են։ Արդ աղոթքով, պաղքով, Սուրբ Սիրով, շնորհալից հույսով և բաղձալից մղումով զգուշորեն պատրաստ եղիր Աստծո կամքը կատարելու։ Ահով և երկյուղով ջանա միշտ հարաճանալ բարեպաշտության մեջ և չպակասեցնել երևելի և աներևույթ առաքինությունների վաստակդ։ Եվ ամենուր հոգևորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ, թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս և թե արթնանալիս։ Ողջ սրտից բխած աղոթքներն ու խնդրվածքները Աստծո շնորհով խաղաղություն են բերում հոգուն, իսկ միտքը խնամալից պաղատանքներով ուղղվում է դեպի արտասվալից զղջումը և երանդասեր խանդաղատանքով դեպի ավետիսների հիշատակը։ Աղոթքները, շնորհալից արտասուքներ հղելով, մաքրում են միտքն ու մարմինը չար և աղտեղի ցանկություններից, բայց մի թող մտքիցդ Աստծո հիշումը անդադար խնդրվածքներով, երանդասեր հոգով և միշտ ջերմ արտասուքներով, որպեսզի աղոթքներով ընդունելության արժանանաս և Աստված քեզ պարգևատու լինի, քանզի կամենում է, որ բոլորը փրկվեն և արժանանան արքայության ի Քրիստոս Հիսուս։ Սուրբ Եփրեմ Ասորին, ով դու մեղավոր, որ չափ կարող ես բազում աղոթքներով մարտնչերն դեմ սովորական դարձած քո մեղքերի և բարեխոսության կանչիր Սուրբ հրեշտակների դասերը, բոլոր սրբերին և արդարներին, մանավանդ Սուրբ Աստվածածնին, առավել ևս Քրիստոսի Սուրբ չարչարանքները, և անդադար աղաղակիր արհայր, որպեսզի ողորմի քեզ և Սուրբ Հոգու միջոցով կարողություն տաքես ընդդիմանալու մեղքերին։ Եվ եթե պատահի, որ հաղթվես որպես տկար մարդ, դու դարձյալ կանգնիր նույնի մեջ, և որչափ որ ընկնես, այնչափ արագ փութա կանգնել, և Աստված քեզ այնպես կընդունի, իբրև թե բնավ ընկած չլինեիր։ Քանի որ եթե մի հանդերձ ցեղն ընկնելով աղտոտվում է և ապա օճարով մաքրվում, հակնողի հակին խոտան չի թվում, որ չափ առավել ևս հոգին, որ ընկել է մեղքերի մեջ և վերստին բարձրացել, խոտան չի երևում Աստուծո առջև, քանի որ նա մարդկանց սիրում է շատ ավելի, քան մարդն իր հանդերձը։ Եվ տես նրա անչափ սերը, որ անմահ Աստված մեզ համար մարդացավ և մարմնով մեռավ, և ոչ թե միայն սիրում է, այլև խնդալով իր ուսերի վրա բարձրացնում։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, աղոթել սկսելով թող անձդ, կնոջդ ու որդիներիդ, թող երկիրը, բարձրացի երկնքից էլ վեր, թող երևացող ու աներևույթ ամեն արարած և սկսիր փարաբանել ամենքի արարչին։ Եվ երբ անզբաղ մտքով փարաբանես նրան, Սուրբ գրքից ընտրիր ասելով, «Օշնում եմ քեզ Տեր, համբերող և անուխակալ, որ միշտ ներողամիտ ես ինձ հանցավորիս նկատմամբ, և տուր մեզ բոլորիս ապաշխարելու կարողություն, քանզի լսում և անսալով ներում ես մեզ, որպեսի փարաբանենք քեզ, որ տնորինում ես մեր ազգի փրկությունը»։ Իսկ երբ Սուրբ գրքից ըստ կարողության փարաբանես և գովեստ մատուցես Աստծուն, այժմ սկսիր խոնարհությամբ և ասա. «Ես
Արժանի չեմ քո արչև բարբարելո տեր, քանզի հույշ մեղավոր եմ։ Թեպետ անձիտ ապիրատության մասին ոչինչ չգիտես, սակայն այդպես պետք է ասես, քանզի ոչ ոք անմեղ չէ, այլ միայն Աստված, քանզի բազում անգամ մեղանչելով շատ բան չեն կմբռնում, որի մասին Արաքելն ասում է. Ինքս ինձ չգիտեմ, սակայն սրանով չեմ արդարանում, այսինքն բազում անգամ մեղանչում եմ և չեմ ըմբռնում։ Այս մասին Մարգարեն ասում է, չիմացավ իր հանցանքները։ Եթե չես ասում, թե մեղավոր եմ, ուրեմն չես ատում անձդ, քանզի հենց միայն մեղավոր չեմ ասելով, մեղանչում ես։ Բայց մանավանդ ասա, թե մեղավորներից էլ ավելի հանցավոր եմ Աստուծո պատվիրանների հանդեպ։ Այսպես է պետք խորել ամեն ժամ և ասել, թե անպիտան եմ, նաև միմյանց խոնարհությամբ ավելի մեծ արել, քան սեփական անձերը։ Այսուհետև երկյուղով և խոնարհությամբ մոտեցիր Աստծուն, իսկ երբ մատուցես խոնարհության խոսքը, ասա, գոհանում եմ քեզանից Տեր, քանզի համբերությամբ ներեցիր ինձ և ծայժմ առանց տանջանքների պահեցիր, քանզի Տեր, ես արժանի էի մեծ պատուհաս կրելու և քո կողմից արհամարվելու, իսկ քո անուխակալ մարդասիրությունը ներողամիտ գտնվեց իմ հանդեպ, գոհանում եմ քեզանից, թեպետ և արժանի չեմ ներողամտությանը տգովությանը, և երբ երկուսն էլ փարաբանությունն ու խոնարհությունը կատարես, այժմ խնդրիր այն, ինչ որ պետք է խնդրեիր։ Սուրբ Մակար Մեծ, պետք է, որ հոգին աղոթքների և սաղմոսերկության ժամանակ զղջմամբ հավաքիր խորհուրդները և մտքում ուրիշ բան չդնի, այլ տիրոջ Գալստյանը սպասի, նրա սերը մտքով և սրտով կրի և միշտ նրա հետ կապված լինի։ Եվ ինչպես մայրն է հավաքում իր որդիներին և ուսուցանում նրանց, այդպես էլ հոգին թող հավաքի իր խորհուրդները, թեպետ և մեղքերի մեջ ծրված լինեն և հաստատուն հավատքով պարտադրի սպասել տիրոջ Գալստյանը, որպեսզի նա գա և ըստ իր կամքի հաճության ուսուցանի ճշմարիտ և անպխտոր աղոթքը։ Իսկ եթե մենք աղոթքի մեջ լինելով մեր խորհուրդները դրսում ենք թափարեցնում և չենք հավաքում, ինքներս իսկ մատնում ենք մեզ և թողնում մեղանչական մտածողությունների մեջ, նաև չենք ուղղում մեր կամքը դեպի Աստված և չենք բռնադատում մեր խորհուրդներ նուղվելու դեպի Տերը, որպեսզի ինքը Տերը իր կամքով գա մեզ մոտ և իր ճշմարտությամբ մեզ իր մոտ հավաքի։ Տիրոջը հաճո լինելու ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի Փութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաճո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել տիրոջը։ Միշտ և հանապաս Փութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադրիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժում նար Տեր պահելու, և ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ, և որչափ որ միտքդ կամքով բռնադատես, ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, նույնքան և առավել նա կարգադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրության գալ քեզ մոտ և հոգեպես հնգստացնել քեզ։ Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված։ Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ հանդերձ սփռում ես քո խորհուրդները Տեր Աստուծո և միայն նրա հայացքի առաջ, այն ժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա,
իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ արլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անզբաղ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվազ ստացվող սիրուն։ Ահա այսպես կուսուցանի և կտակես ճշմարիտ աղոտքը, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որ ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Երբ մարդ զգուշանա իր ընկերոջը զրկելուց, այն ժամ կհամարձակվի իր մտքում համարել, թե իր աղոտքներն ընդունելի են Աստուծո առջև։ Իսկ եթե զրկի իր ընկերոջը, նրա աղոտքները գարշելի և անընդունելի կլինեն, քանզի զրկվածի հեծությունը թույլ չի տա, որ զրկողի աղոտքը մտնի Աստուծո առաջ։ Եվ եթե չշտապի հաշտվել ընկերոջ հետ, ազատ չի լինի իր մեղքերից հավիտյան, քանզի գրված է, ինչ որ կապեցիր երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում։ Սուրբ Սերապիոն եպիսկոպոս, հարկադրիր քեզ գիշերվա մեջ բազում աղոտքների, քանզի աղոտքը լույս է քո անձին, հանապաս խորիր, թե ինչում ես սայթակել, և եթե աղոթես դրանց համար, Աստված քեզ թողություն կշնորհի։ Եթե Աստծուն աղաչես օգնել փորձության ժամանակ և չլսի քեզ, մի վհատվիր, քանզի ինքը քեզանից առավել գիտի քո օգուտը։ Քո խնդրվածքներում Աստծուն մի ասա, թե վերցրու այս ինձանից կամ տուր ինձ այս, այլ այսպես աղոթիր. Տեր Հիսուս, դու ես իմ օգնականը, քո ձեռքերում եմ, դու գիտես իմ օգուտը, օգնիր ինձ, մի թողնիր ինձ իմ կամքին հետևել, մի թողնիր ինձ կորչել իմ մեղքերում, գտա քո ստեղծվածին, մի գցիր ինձ քո աչքից իմ մեղքերի պատճառով, քանզի քեզ ապավինեցի, բժշկիր իմ անձը, քանզի մեղանչեցի քո հանդեպ, քո առջև են իմ բոլոր նեղիչները, և չկա ինձ ապավեն Տեր քեզանից բացի, փրկիր ինձ ըստ քո ողորմության, և թող ամաչեն բոլոր ինձ վրա հարձակվածները, որոնք ձգտում են կորցնել իմ անձը, քանզի դու Տեր ամենակարող ես, և քոնն է փառքը հավիտյանս։ Սուրբ Եպիփան Կիպրացի, կրոնավորը պարտավոր է միշտ և անդադար աղոթել սրտով և մտքով, կանգնած թե նստած, գործելիս թե ուտելիս, ննջելիս թե արթնանալիս և թե գնալիս, քանզի և Դավիթ մարգարեն ամեն ժամ աղոթում էր, երեկոյան ասում է, առավոտյան և ողջ ցերեկը, նաև կեսգիշերին, օրը 7 անգամ և ամբողջ օրն իսկ ասում է, ամեն ժամ կորչնեմ տիրոջը։ Եթե քեզ մոտենա մտքիդ հետ պատերազմող խորուրդ, զգույշ եղիր, որպեսզի աղոթքի մեջ անհրաժեշտի փոխարեն այլ բան չխնդրես, այլ աղոթքից սուրը սրիր ընդդեմ թշնամու, նրա հետ ընդդիմամարտելու համար։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, և արդ ինչպես են ասում, եկեղեցում պետք չէ աղոթել, պետք է և շատ, բայց ամենուրեք այնպիսի կամքով, ինչպիսին Աստված է պահանջում մտքի համար։ Քանի որ սենյակ մտնելով և դռները փակելով ևս կարելի է աղոթել իցույց մարդկանց, և դռներ փակելը ոչ մի օգուտ չի տա։ Տես ինչպես է և այստեղ տարբերությունը ցույց տալիս, որպեսզի Երևան ասում է մարդկանց, քանզի մի այնպիսի ուղություն է կամենում կարգել, որ դռները փակելուց առաջ նախ փակեն մտքի դռները, որպեսզի բոլորովին հեռանան ունայն պարծանքներից։ Լավ է ամենուրեք հեռանալ այդպիսի աղտից, մանավանդ աղոթքների ժամանակ,

ստրջանքով և մեղմ արտասուքով խորքում սիրտն արթնացնել, բայց սիրտդ կճմլվի և չես կարողանա դիմանալ, որ չաղաղակես, որ հանկարծ սրտից փղձուկ չթափվի, այլ ինչպես Մովսեսն էր փղձկում իր սրտում և ոչինչ դուրս չէր հանում, սակայն նրա լուր աղոթքներն այդպես լսվեցին, քանզի Աստված իսկ ասում էր, ինչու ես աղաղակում ինձ, և Աննան թեպետ և աղոթելի շուրթերից որևէ խոսք չէր հանում, սակայն բոլորն ինչ կամեցավ ստացավ, քանզի սիրտն էր աղաղակում, իսկ Հաբելը լուր չէր, երբ վախճանվում էր, այլ աղոթում էր, և նրա արյունը փողի հնչումից էլ բարձր էր աղաղակում առ Աստված. Հեծիր և դու հոգոց անիր, ինչպես սուրբերը, ոչինչ չեմ արգելում, պատարիր, ինչպես Մարգարեն ասաց, ոչ թե պատմությանը, այլ սիրտդ։ Ըստ այնում, խորքերից կանչեցի քեզ Տեր, սրտի ներսից էր խոսք արձակում։ Չես տեսնում, որ արքունիքում ամենայն աղմուկ ու աղավակ դադարեցված է և ամեն կողմում վաստակած լռություն է տիրում, և դու նույնպես անձդ արքունիք մտած համարելով ոչ թե երկրային, այլ վերին և սրանից ավելի մեծ երկնքում բազմացրու հանդարտությունը, քանզի հրեշտակներին իսկ եղար դասակից, հրեշտակապետերին գնդակից, սերովբեների հետ սրբասած, քանզի վերին գնդերն ամենքն էլ իրենց ներսում բազում բարեկարգություններ են ցուցաբերում, մեծ երկյուղով սրբազան մեղեդիներ նվագում և երանախառն օրհնություններ երգում ամենքի թագավոր Աստծուն։ Աղոթքի ժամանակ նրանց հետ խառնիր դու քո անձը, նրանց սրբազան կարգին եղիր նախանձավոր և աղոթիր Աստծուն, որ մերձ է ամենուր, լսում է նախքան խոսելը և գիտի ամեն ծածուկ միտք, եթե այսպես աղոթես, բազում վարձ կստանաս։ Սուրբ Եզնիկ Վարդապետ, լավ է հստակ խորորդով քնել, քան պիղծ խորորդով աղոթել և վարձ չստանալ և իզուր չարչարվել։ Հնազանդվիր սիրով, աղոթիր հուսով, աշխատիր հավատքով և կպայծառանաս երկնային հարսանիքում, երբ աղոթում ես, հավաքիր խորուրդդ և ապա սաղմոսիր, եթե թշնամու համար չես աղոթում այնպես, ինչպես քեզ համար, ապա լավ է չաղոթել, եթե մեկից որևէ բան ես ստանում, հիշիր սովորական աղոթքի մեջ, սուրբ սրտից բխած աղոթքը պատարակի փրկություն է գործում, թող սնոտի խորուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին և խորհիր դատաստանի օրվա մասին, երբ աղոթում ես, իմացիր թե ում հետ ես խոսում կամ ինչ ես խնդրում և խորուրդդ քո մեջ հավաքիր, խնդրենք այն, ինչ Քրիստոս խոստացավ, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 86-երորդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելուած, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Բազում կերպերով շարակարքված այս թաղծալից ու հառաչագին ողբերի դիմաց, ողորմիր բոլոր հոգիներին, գովյալ և ներողամիտ թագավոր, առավել ևս նրանց, որոնց կյանքի փրկության հույսը կտրվեց և անպատրաստ ննջեցին, յուղի պակասից շիջած լապտերով. «Ուստի հիշիր, Տեր իմ գթառատ, և իրավունք տուր ինձ նաև հետևյալ պատճառով. Թեև մեծիդ ահեղ և սքանչելի փառքի համար մարդու կազմվածքը պատրաստեցիր ներհակ տարերից, մեկը ծանր և մյուսը թեթև, մեկը զով և մյուսը հրային, որպեսին ներհակներն իրար հետ հաշտեցնելով

արդար կոչվենք դրանց հավաստի հավասարությամբ, և այդպես հասկանալով առաքինությունը, երբ հոգով բարձրանանք, անմոռաց պահենք խոնարությունը կավին նայելով և ընդունենք ճգնավորական պսակը, սակայն ուխտազանց եղանք այս կանոնի դեմ, և անասնաբար սահելով դեպի հողը խոնարվեցինք ու գետնամած դարձանք, մեկը ախտերով, մյուսը անգթությամբ, մեկ ուրիշը ամենաբաց կերակուրների մոլությամբ, որը մշտաբույծ գազանի պես միշտ կապված է մեր բնությանը։ Իսկ երբեմն էլ 4 տարերից մեկն անզուսպ և անողոք սլացքով դուրս է ոստնում և վայրենապես ամբարտավան դառնում։ Եթե մեր ներսի կրակի նշխարից բռնկվում ենք քո սիրո ջերմությամբ, նրան առընթեր և կենակից ցուրտը կասեցնում է այն և արգելում բարին։ Եթե օթային հրեշտականման հոգով ձգվում ենք դեպի քեզ, այս հողեղեն Անդրանիկ նյութի թանձր ծանրությունը ներքև քաշելով արգելք է դառնում։ Արդ, ամեն կողմից պարտված և իսպար լքված, իբրև ապիկար հաշմված, մերժվեցի, կորա, հալածվեցի, շատ բաներից վատնվելով մահվան ձեռքն ընկա, ուստի պարգևներից զրկված նայում եմ ողորմության կողմը և ամոթահար դեմքով ես ամենամեղս աղերսում եմ բոլոր մեռյալների համար, որոնք կենթանի են քեզ համար, քանզի կարող ես միշտ հնար գտնել և ինձ պես մեռած կորստականների համար։ Ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, մանավանդ որ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամենալն է քեզ ախորժելի։ Արդ, այս երկու բարգավաճ և նորոգող շնորներիդ, կարենալուդ և կամենալուդ միաբանությամբ թող վերանա բոլոր մեղավորների հուսահատ վհատությունը, և հոգիներ բուժող քո հրամանի ավետավոր լույսը թող հասնի նրանց, Տեր ամենի, օրհնյալ հավիտյանս

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Դաշնամուրային կոնցերտ համար 24 դո մինոր. Կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 24 դաշնամուրային կոնցերտը, դոմինոր, Միցուկո Ուչիդայի և անգլիական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Ֆրանչեսկո Չիլեայի Ադրիանա Լեկուվրոր օպերան։ Օպերայի հերոսուհին ֆրանսիական կոմիկական թատրոնի դերասանուհի Ադրիանա Լեկուվրորը պատմական դեմք է։ Նա ժամանակին հանրաճանաչ է դարձել ժանրասինի ողբերգությունների դերակատարումներով։ Ադրիանա Լեկուվրոր հաջողակ և սիրված դերասանուհի էր։ Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 15-րդը նրա մտերիմ ընկերն էր։ Դերասանուհու երկրպագուների թվում էր նաև 18-րդ դարի ֆրանսիացի խոշորագույն լուսավորիչ փիլիսոփա Վոլտերը։ Լեկուվրորը մահացել է Վոլտերի ձեռքերի վրա։ Այդ տպավորությամբ էլ վերջինս գրել է Էլեգիա Մադմուազել Լեկուվրորի մահվան արթիվ։ Հանուն Ադրիանայի Վոլտերն ընդվզել է կաթոլիկ եկեղեցու դեմ, որն արգելում էր գերեզմանատներում դերասանուհիների հուղարկավորությունը։ Ադրիանա Լեկուվրորը մահացել է սովորական դիզենտերիայից, որն այն ժամանակ մերթնդմերթ բռնկվում էր Փարիզում։ Սակայն ոմանք Ադրիանայի մահվան համար մեղադրում էին տիկին Դբույոնին, պատճառն Ադրիանայի ու Սաքսոնիայի կյուրֆյուրստ, Լիտվայի մեծ իշխան, ապագայում Լեհաստանի թագավոր Ավգուստ II-ի Ապորինի որդու հետ տասնամյա սիրային կապի աղմկահարույց պատմությունն էր։ Օպերայի գրեթե բոլոր հերոսները քաջածանոթ էին Փարիզյան հանդիսատեսին։ 1849 թվականի ապրիլին Փարիզում մեծ հաջողությամբ բեմադրվեց Էրնեստ Լեգուվեի և Էժեն Սկրիբի Ադրիանա Լեկուվրոր 5 գործողությամբ պիեսը։ Մինչև 19-րդ դարի վերջն այն ներկայացվում էր Եվրոպայի թատրոններում։ Այդ երկի սյուժեի հիման վրա էլ Արտուրո Կոլաուտին գրում է լիբրետոն, կրճատելով մեկ գործողություն, որի հետևանքով տեքստում առաջանում են մի շարք անճշտություններ։ Ի վերջո, նա Ֆրանչեսկո Չիլեային ներկայացնում է լիբրետոյի 3 տարբերակ։

Ադրիանա Լեկովրոր օպերայի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1902 թվականի նոյեմբերի 6-ին Միլանի Տեատրո Լիրիկո թատրոնում։ Բարեկամներ, Ֆրանչեսկո Չիլիայի Ադրիանա Լեկովրոր օպերանուն կընտրենք Ուելսի ազգային օպերայի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ադրիանա Լեկովրոր, Ջոան Սադերլենդ, Մաուրիցիո, Կոմս Մորիս Սաքսոնացի, Կարլո Բերգոնցի, Արքայազն Դբույոն, Ֆրանչեսկո Էլլորո Դարտենիա, Տիկին Դբույոն, Կլեոպատրա Չուրկա, Միշոնե, Լեո Նուչի, Աբա Դշազո, Միշել Սենեշալ, Օրիորդ Ժուվենո, Ֆրանսես Գինզեր, Օրիորդ Տանժևիլ, Դեբորա Ստյուարտ Ռոբերտս, Կինո, Բրին Թերֆել Ջոնս, Պուասոն, Փիթեր Բրոնդեր, Դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։ Առաջին գործողություն 1730 թվականն է, Ֆրանսիայի կոմեդիայի թատրոնի դերասանների սենյակում Կինոն, Պուասոնը, օրիորդներ Ժուվենոն ու Դանժևիլը ռեժիսոր Միշոնեից գրիմ և բեմական զգեստներ են պահանջում։ Ծերուկ Միշոնեն ի վիճակի չէ բոլորին գոհացնելու և բողոքում է, որ ստիպված է ծառայել այս ստվարաթղթե ասպետներին ու բարձրաստիճան կանանց, շարունակ հաշտեցնել նրանց անվերջանելի վեճերի ժամանակ և լսել բամբասանքները։ Միշոնեի միակ գերազանքը թատրոնում երևելի պաշտոն զբաղեցնելն է, որպեսզի հնարավորինս մոտ լինի իր գաղտնի սիրուն, Ադրիանա Լեկովրորին։ Գալիս է Արքայազն Դբույոնը, Աբա Դշազոյի ուղեկցությամբ։ Արքայազնը սիրահարված է թատրոնի դերասանուհիներից օրիորդ Դուկլոյին և նրա հովանավորն է։ Բոլորը ստորակաշաբար ողջունում են ազնվատող մի քյուրին։ Դերասանների սենյակ է մտնում Ադրիանա Լեկովրորը, Ռոքսանայի արևելյան շքեղ հագուստով, և սկսում է արտասանել մի հատված Ռասինի Բայազետից։ Արքայազն ու Աբան հիանում են նրա խոսքի վարպետությամբ, իսկ դերասանուհին հայտարարում է, որ ինքն ընդամենը իրեն բաժին ընկած տաղանդի համեստ ծառան է։ Նա հավաքվածներին ասում է, որ իր հավատարիմ ընկերն ու ուսուցիչը Միշոնեն է։ Միշոնեն մինչև հոգուխորքն ազդվում է Ադրիանայի խոսքերից և նրան ասում, որ վերջերս մի փոքրիկ ժառանգություն է ստացել և այժմ երազում է ամուսնության, ընտանիք կազմելու մասին։ Ադրիանան էլ է երազում ամուսնության մասին։ Նա սիրահարված է երիտասարդ զինվորական Մորիսին, որին համարում է Լեհաստանի թագավորի որդու Կոմս Մաուրիցիո Սաքսոնացու համհարձը։ Ահա և Մորիսը, զինվորական համազգեստով։ Սիրահարներն անչափ երջանիկ են։ Ադրիանան Մորիսի համազգեստին փակցնում է մանուշակների փոքրիկ փունջ ու շտապում բեմ։ Արքայազն Դբույոնն ու Աբա Դշազոն գաղտնի կարդում են դերասանուհի Դյուկլոյից առևանգած նամակը, որում Կինն իր առանձնատանը, որտեղ հաճախ է ընդունում Արքայազն Դբույոնին, մեկ այլ երկրպագուի է ժամադրության հրավիրում։ Արքայազնը համոզված է, որ իր հակառակորդը Մաուրիցիո Սաքսոնացին է, և որպեսզի սիրահարներին հանկարծակի բերի ու բացահայտի Դյուկլոյի դավաճանությունը, որոշում է ներկայացումից հետո բոլոր ներկաներին հրավիրել Դյուկլոյի առանձնատուն։ Ժուվենոն և Դանժևիլը, որ ականջ էին դնում նրանց խոսակցությանը, այդ մասին պատմում են Կինոին ու Պուասոնին։ Իսկ Արքայազնը ծառայի միջոցով Մաուրիցիոին է փոխանցում քիչ առաջ իրենց ընթերցած նամակը։ Աբան ու Արքայազնը հեռանում են։ Միշոնեն ներկայացման ժամանակ ուշի ուշով լսում է Ադրիանայի մենախոսությունը, և երբ դերասանուհին ավարտում է իր ելույթը, հիացած ծափահարում է։ Գալիս է Մաուրիցիոն, դերասանուհի Դյուկլոյի նամակը ձեռքին։ Նա սրտնեղաց է, քանի որ ստիպված է գնալ և չի կարողանալու կրկին հանդիպել Ադրիանայի հետ։ Նա երկտող է թողնում Լեկովրորի համար, որտեղ բացատրում է, որ ստիպված է հեռանալ։ Նրա գնալուց քիչ անց ներկայացումն ավարտվում է, և դերասանների սենյակ է մտնում ուժասպառ Ադրիանա Լեկովրորը։ Այստեղ հավաքված նրա երկրպագուները հիացած են Լեկովրորի դերասանական վարպետությամբ։ Ներկաների մեջ է նաև Արքայազն Դբույոնը։ Նա բոլորին հրավիրում է երեկոն շարունակել իր հովանավորյալ դերասանուհի Դյուկլոյի առանձնատանը։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ֆրանչեսկո Չիլեայի Ադրիանա Լեկուվրոր օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Դերասանուհի Դուկլոյի փոքրիկ առանձնատունը, Սեն Գետի ափին։ Ապակե դրան հետևում երկարավուն պատշգամբն է, որտեղից կարելի է այգի դուրս գալ։ Գիշեր է։ Արքայազն Դբույոնի կինը, Տիկին Դբույոնը, սպասում է Մաուրիցիոին։ Հենց նա է նամակ ուղարկել Մաուրիցիոին, այլ ոչ թե դերասանուհի Դուկլոն։ Տիկին Դբույոնն անհանգիստ է, նա կարծում է, որ Մաուրիցիոն սիրահարված է մեկ այլ կնոջ, և տարապում է խանդից։ Վերջապես գալիս է Մաուրիցիո սաքսոնացին, և ներողություն է խնդրում ուշանալու համար։ Տիկին Դբույոնն իսկույն նկատում է Մաուրիցիոյի համազգեստին փակցված մանուշակների փունջը, բայց երիտասարդը հավատացնում է, որ ծաղիկները Տիկին Դբույոնի համար են, և հանելով դրանք, նվիրում է կնոջը։ Նրանք սկսում են զրուցել։ Մաուրիցիոն ասում է, որ հոգնել է իր անթիվ թշնամիներից ու քաղաքական քաշքշուկներից և պատրաստվում է ընդմիշտ հեռանալ Փարիզից։ Տիկին Դբույոնը փորձում է նրան հետ պահել այդ մտքից, հիշեցնում է իրենց կրքոտ հանդիպումները, բայց ի վերջո հասկանում է, որ Մաուրիցիոն այլևս ուրիշի է սիրում և պահանջում է հայտնել իր մրցակցուհու անունը։ Մաուրիցիոն խոստովանում է, որ այսուհետ իր սիրտը պատկանում է ուրիշի, բայց ինքը պատրաստ է Տիկին Դբույոնի համար մնալ որպես հավեր շավատարին բարեկամ։ Հեռվից լսվում են մոտեցող կարկի ձայները, և ապակե դրան հետևից Տիկին Դբույոնը տեսնում է ամուսնուն։ Նա շտապ թաքնվում է հարևան սենյակում։ Գալիս են արքայազն Դբույոնն ու Աբա դե Շազոն։ Նրանք վստահ են, որ Մաուրիցիոն այստեղ դերասանուհի Դուկլոյի հետ է, բայց սաքսոնացուն միայնակ տեսնելով, հիասթափված դուրս են գալիս սենյակից։ Նրանցից անմիջապես հետո սենյակ է մտնում Ադրիանա Լեկուվրորը։ Նա ցանկանում է հանդիպել Մաուրիցիո սաքսոնացու հետ, որպեսզի բարեխոսի նրա զինվորականներից մեկի համար։ Ադրիանան անչափ զարմանում է, երբ պարզվում է, որ այն զինվորականը, որին ինքը սիրահարված է, հենց ինքը Մաուրիցիո սաքսոնացին է։ Սիրահարները սկսում են վիճել, բայց շուտով մոռանում են ամեն ինչ և կրկախառնվում։ Մաուրիցիոն Ադրիանային երթվում է, որ սիրում է միայն նրան, բայց խնդրում է առանց հարցեր տալու օգնել հարևան սենյակում թաքնված կնոջն աննկատ հեռանալ առանձնատնից, այլապես այդ կինը կխայտարակվի։ Մենակ մնալուն պես Ադրիանան հանգցնում է բոլոր մոմերը, բացում է հարևան սենյակի դուռը և մթության մեջ անծանոթուհուն է փոխանցում այգու դռնակի բանալին։ Տիկին Դբույոնն էլ չի կարողանում տեսնել խայտարակությունից իրեն փրկող կնոջ դեմքը, և իզուր շարունակ հարցնում է նրա անունը։ Երկու կանանց սրտերն էլ լի են կասկածներով, բայց հենց այդ պահին ապակե դրան հետևում հայտնվում են սպասավորները, որոնք ջահերով լուսավորում են բարձրաստիճան պարոնների ճանապարհը։ Նրանց մեջ Տիկին Դբույոնը տեսնում է ամուսնուն։ Ադրիանան էլ իր հերթին այդ ակնթարթային լույսի ներքո ճանաչում է Դբույոնի կնոջը։ Նախանդից գլուխը կորցնում է, աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում, կանչում է մարդկանց, բայց Տիկին Դբույոնին հաջողվում է դուրս գալ այգու փոքրիկ դռնակով և փախչել։ Ադրիանան հուսահատության մեջ է։ Փաստորեն Մորիսն իրեն դավաճանում է Տիկին Դբույոնի հետ։ Միշոնեն շտապում է սփոփել նրան, և Ադրիանային է փոխանցում Տիկին Դբույոնի ապարանջանը, որը գտել էր հատակից։

dramatisch costa. Ecco, ritornam gioia.

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ֆրանչեսկո Չիլիայի Ադրիանա Լեկուվրոր օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Արքայազն Դբույոնի դղյակի հանդիսությունների շքեղ դահլիճը։ Վարակույրի հետևում փոքրիկ բեմն է։ Աբա Դշազոն սպասավորների հետ տոնախմբության պատրաստություններ է տեսնում։ Գալիս է տիկին Դբույոնը։ Դերասանուհի Դուկլոյի առանձնատան երեկոյից ի վեր վրեժխնդրության տենչը նրան հանգիստ չի տալիս։ Չնայած նա չի հասցրել տեսնել իրեն օգնող կնոջ դեմքը, բայց որոշակի կասկածներ ունի։ Տեսնելով տիկին Դբույոնին, Աբա Դշազոն հարմար պահ է գտնում և սիրո խոստովանություն է անում նրան։ Բայց տիկնոջ մտքերն այժմ հեռու են։ Նա անհամբերությամբ պահանջում է իրեն փոխանցել իր դիմափոշին։ Սպասավորներն անմիջապես բերում են այն։ Աբան ցանկանում է ծառայի ձեռքից վերցնել դիմափոշու տուփը և անձամբ փոխանցել այն տիկին Դբույոնին, բայց վերջինս զայրացած խլում է այն նրա ձեռքից և բացատրում, որ դրա մեջ իրականում թույն է լցված, որի հոտն անգամ կարող է մահացու լինել։ Հանդիսությանը մասնակցելու է գալիս Ադրիանա Լեկուվրորը։ Բարձրաստիճան հյուրերը ցնծությամբ են ընդունում նրան, իսկ տիկին Դբույոնն ուշադրությամբ հետևում է նրա ձայնին, Նա կասկածում է, որ իրեն Դուկլոյի տանը օգնող կինը հենց Ադրիանան է, բայց որպեսի համոզվի դրանում, մոտենում է դերասանուհուն և հայտնում, որ Մաուրիցիո Սաքսոնացին մենամարտի է բռնվել անհայտ մի պարոնի հետ, և այժմ ծանր վիրավոր է։ Լսելով այդ, Ադրիանան հուզմունքից կորցնում է գիտակցությունը։ Աղջկան մի կերպ ուշքի են բերում։ Այդ ժամանակ ծառայեպետը հայտնում է Մաուրիցիո Սաքսոնացու ժամանման մասին։ Ներս մտնելով, Մաուրիցիոն ջերմորեն շնորհակալություն է հայտնում տիկին Դբույոնին հրավերի համար, և հյուրերի ներկայությամբ բավական սառը ողջունում է Ադրիանային։ Հավաքվածների խնդրանքով նա պատմում է Կուրլյանդիայում իր տարած հաղթանակների մասին։ Վերջապես սկսվում է ներկայացումը, որի ընթացքում բեմադրության հերոսուհիների դերակատարներ Ադրիանան և տիկին Դբույոնը երկուստեք փորձում են համոզվել, որ Դուկլոյի առանձնատանը մթության մեջ ծպտված կանայք հենց իրենք էին։ Նրանցից մեկը, ներկայացման բառերը փոփոխելով, խոսում է մանուշակների փնջի մասին, մյուսն էլ իր հերթին ցույց է տալիս առանձնատանը գտնված ապարանջանը։ Ներկաները ոչինչ չկռահելով, հիանում են ապարանջանի գեղեցկությամբ։ Միայն արքայազն Դբույոնն է նկատում, որ դա իր կնոջ զարդն է։ Ներկայացումն ավարտվում է, և տիկին Դբույոնը, չարախնդալով, խնդրում է Ադրիանային արտասանել լքված Արիադնայի մենախոսությունը, ակնարկելով նրա ներկա վիճակը։ Արքայազն Դբույոնն էլ ցանկանում է լսել մի հատված Ժան Ռասինի Ֆեդրա ողբերգությունից։ Ադրիանա Լեկուվրորը նախընտրում է Ֆեդրայի մենախոսությունը, որտեղ հերոսուհին ինքն իրեն մեղադրում է մեղսալի կրքի և ամուսնական դավաճանության համար։ Մենախոսության վերջին տողերն Ադրիանան արտասանում է ակնդետ նայելով տիկին Դբույոնին։ Հասկանալով Լեկուվրորի ակնարկը, զայրացած տիկին Դբույոնը երդվում է վրեժխնդիր լինել իրեն հասցրած վիրավորանքի համար։

0: basta l'odore.
1: Quelle fazzole, no!
0: Certo, vado a riporla.
1: Orrore!

e vedrà in cospetto del padre tremar mia viltà.

dolcissime e

Արգելի ու ընկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ֆրանչեսկո Չիլիայի «Ադրիանա Լեկուվրոր» օպերան, 4-րդ գործողություն, 1730 թվականի մարտի 30-ն է։ Ադրիանա Լեկուվրորը գունատ դուրս է գալիս իր պերճաշուկ ննջասենյակից։ Նա չի կարողանում մտածել ոչ բեմի, ոչ էլ փարքի մասին։ Նրա միակ ցանկությունը վրեժխնդիր լինելն է։ Նա պատրաստ է հենց հիմա գնալ տիկին Դբույոնի մոտ և սպանել մրցակցուհուն։ Վրա հասած Միշոնեն հետ է պահում նրան այդ խենթությունից, հանգստացնում, դեղ տալիս։ Ծերուկը խոսում է իր տարապանքների և անպատասխան սիրո մասին։ Գալիս են մի խումբ դերասաններ։ Նրանք եկել են Ադրիանային շնորհավորելու ծննդյան օրվա առիթով, որի մասին դերասանուհին բոլորովին մոռացել էր։ Միշոնեն, որպես ծննդյան նվեր, Ադրիանային է հանձնում այն ադամանդները, որոնք ժամանակին դերասանուհուն նվիրել էր թագուհին, իսկ Ադրիանան ստիպված դրանք գրավ էր դրել։ Միշոնեին հաջողվել է իր ստացած ողջ ժառանգության դիմաց հետ գնել դրանք և վերադարձնել Ադրիանային։ Հավաքված դերասաններ նաղաչում են Ադրիանային կրկին բեմ վերադառնալ, չէ՞ որ նա եզակի դերասանական տաղանդ ունի։ Նրանք Ադրիանայի համար կատակերք են երգում արքայազն Դբույոնի և գեղեցկուհի Դուկլոյի մասին։ Գալիս է սպասուհին, նա մի փոքրիկ տուփ է բերում, որի վրա փակցված է Մաուրիցիոյի երկտողը։ Բացելով տուփը, Ադրիանան մի պահ երերում է, կարծես զգալով մահվան շունչը։ Տուփի մեջ նա տեսնում է Մորիսի համազգեստին վերջերս իր փակցրած մանուշակների չորացած փունջը։ Այս նվերը նա ընդունում է որպես ծաղր և վիրավորանք Մաուրիցիոյից, բայց Միշոնեն հավատացնում է նրան, որ Մաուրիցիոն երբեք նման բան չէր ուղարկի Ադրիանային։ Դա հավանաբար չարակամ կնոջ ձեռքի գործ է։ Ադրիանան մանուշակների փունջը երկար հոտոտում է, համբուրում և նետում բուխարու մեջ բոցկլտացող կրակը։ Հեռվից լսվում է Մաուրիցիոյի ձայնը։ Նա եկել է ներում հայցելու։ Ներս մտնելուն պես երիտասարդն ընկնում է Ադրիանայի ոտքերն ու խնդրում դառնալ իր կինը։ Երջանիկ սիրահարները գրկախառնվում են, բայց հանկարծ Ադրիանան սկսում է զարանցել և թուլացած ընկնում է Մորիսի ձեռքերի վրա։ Միշոնեն օգնության է շտապում։ Նա հիշում է մանուշակների փունջը։ Մաուրիցիոն հավատացնում է, որ ինքը ոչ մի նվեր էլ չի ուղարկել։ Նրանք երկուսն էլ իսկույն գլխի են ընկնում, որ ծաղիկները թունավորված էին։ Ադրիանա Լեկուվրորը մահանում է, սիրո քնքուշ խոսքերը շուրթերին։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ֆրանչեսկո Չիլիայի «Ադրիանա Լեկուվրոր» օպերան, Ուելսի ազգային օպերայի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ադրիանա Լեկուվրոր, Ջոան Սադերլենդ, սոպրանո, Մաուրիցիո, Կոմս Մորիս Սաքսոնացի, Կարլո Բերգոնցի, տենոր, Արքայազն Դբույոն, Ֆրանչեսկո Էլլորո Դարտենյա, բաս, Տիկին Դբույոն, Կլեոպատրա Չուրկա, մեցո սոպրանո, Միշոնե, Լեո Նուչի, բարիտոն, Աբա Դշազո, Միշել Սենեշալ, տենոր, Օրիորտ Շուվենո, Ֆրանսես Գինզեր, սոպրանո, Օրիորտ Տանժևիլ, Դեբորա Ստյուարտ Ռոբերտս, մեցո սոպրանո, Կինո, Բրին Թերֆել Ջոնս, բաս բարիտոն, Պուասոն, Փիթեր Բրոնդեր, տենոր, դիրիժոր, Ռիչարդ Բոնինգ։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Իննես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Շարլ Գունո, կվարտետ համար 3, ֆա մաժոր, կատարում է Դանել Լարային Քարյակը։

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Տիրոջ խոսքով հաստատվեցին երկինքը և երկիրը, և նրա բերանի հոգով բոլոր երկնային զորությունները։ Այս պատճառով Սուրբ Մանուկները հնոցում բոլոր արարածներին հորդորում էին հանապազ փարաբանել ամենակալ, ամենազոր և ամենապարգև տերությանը, քանզի ասում էին. «Ամենքդ, երևելի և աներևույթ արարածներդ, որ տիրոջ ձեռքի գործն եք, օշնեցեք տիրոջը, օշնեցեք երկնքի և երկրի արարչին»։ Նաև արդարները Սուրբ Սրտով և խոնար հոգով օրհնություն են առաքում Աստված, որպեսզի չոտարանան արարչությունից, այլ ծանոթեն բոլորին, որ նրանք նույնպես բոլորի արարչի արարածներն են։ Արդ աղոթքով, պաղքով, Սուրբ Սիրով, շնորհալից հույսով և բաղձալից մղումով զգուշորեն պատրաստ եղիր Աստծո կամքը կատարելու։ Ահով և երկյուղով ջանա միշտ հարաճանալ բարեպաշտության մեջ և չպակասեցնել երևելի և աներևույթ առաքինությունների վաստակդ։ Եվ ամենուր հոգևորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ, թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս և թե արթնանալիս։ Ողջ սրտից բխած աղոթքներն ու խնդրվածքները Աստծո շնորհով խաղաղություն են բերում հոգուն, իսկ միտքը խնամալից պաղատանքներով ուղղվում է դեպի արտասվալից զղջումը և երանդասեր խանդաղատանքով դեպի ավետիսների հիշատակը։ Աղոթքները, շնորհալից արտասուքներ հղելով, մաքրում են միտքն ու մարմինը չար և աղտեղի ցանկություններից, բայց մի թող մտքիցդ Աստծո հիշումը անդադար խնդրվածքներով, երանդասեր հոգով և միշտ ջերմ արտասուքներով, որպեսզի աղոթքներով ընդունելության արժանանաս և Աստված քեզ պարգևատու լինի, քանզի կամենում է, որ բոլորը փրկվեն և արժանանան արքայության ի Քրիստոս Հիսուս։ Սուրբ Եփրեմ Ասորին, ով դու մեղավոր, որ չափ կարող ես բազում աղոթքներով մարտնչիրն դեմ սովորական դարձած քո մեղքերի և բարեխոսության կանչիր Սուրբ Հրեշտակների դասերը, բոլոր սրբերին և արդարներին, մանավանդ Սուրբ Աստվածածնին, առավել ևս Քրիստոսի Սուրբ Չարչարանքները, և անդադար աղաղակիր արհայր, որպեսզի ողորմի քեզ և Սուրբ Հոգու միջոցով կարողություն տաքես ընդդիմանալու մեղքերին։ Եվ եթե պատահի, որ հաղթվես որպես տկար մարդ, դու դարձյալ կանգնիր նույնի մեջ, և որչափ որ ընկնես, այնչափ արագ փութականգնել, և Աստված քեզ այնպես կընդունի, իբրև թե բնավ ընկած չլինեիր։ Քանի որ եթե մի հանդերձ ցեխն ընկնելով աղտոտվում է և ապա օճառով մաքրվում, հագնողի հագին խոտան չի թվում, որչափ առավել ևս հոգին, որ ընկել է մեղքերի մեջ և վերստին բարձրացել, խոտան չի երևում Աստծո առջև, քանի որ նա մարդկանց սիրում է շատ ավելի, քան մարդն իր հանդերձը։ Եվ տես նրա անչափ սերը, որ անմահ Աստված մեզ համար մարդացավ և մարմնով մեռավ, և ոչ թե միայն սիրում է, այլև խնդալով իր ուսերի վրա բարձրացնում։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի, աղոթել սկսելով, թող անձդ, կնոջդ ու որդիներիդ, թող երկիրը, բարձրացի երկնքից էլ վեր, թող երևացող ու աներևույթ ամեն արարած և սկսիր փարաբանել ամենքի արարչին։ Եվ երբ անզբաղ մտքով փարաբանես նրան, Սուրբ Գրքից ընտրիր ասելով. «Օշնում եմ քեզ Տեր, համբերող և անոխակալ, որ միշտ ներողամիտ ես ինձ հանցավորիս նկատմամբ, և տուր մեզ բոլորիս ապաշխարելու կարողություն, քանզի լսում և անսալով ներում ես մեզ, որպեսզի փարաբանենք քեզ, որ տնորինում ես մեր ազգի փրկությունը»։ Իսկ երբ Սուրբ Գրքից ըստ կարողության փարաբանես և գովեստ մատուցես Աստծուն, այժմ սկսիր խոնարհությամբ և ասա. «Ես
արժանի չեմ քո արչև բարբարելու տեր, քանզի հույշ մեղավոր եմ։ Թեպետ անձիտ ապիրատության մասին ոչինչ չգիտես, սակայն այդպես պետք է ասես, քանզի ոչ ոք անմեղ չէ, այլ միայն Աստված, քանզի բազում անգամ մեղանչելով շատ բան չեն կմբռնում, որի մասին Արաքելն ասում է. Ինքս ինձ չգիտեմ, սակայն սրանով չեմ արդարանում, այսինքն բազում անգամ մեղանչում եմ և չեմ ըմբռնում։ Այս մասին մրգարեն ասում է, չիմացավ իր հանցանքները։ Եթե չես ասում, թե մեղավոր եմ, ուրեմն չես ատում անձդ, քանզի հենց միայն մեղավոր չեմ ասելով, մեղանչում ես։ Բայց մանավանդ ասա, թե մեղավորներից էլ ավելի հանցավոր եմ Աստուծո պատվիրանների հանդեպ։ Այսպես է պետք խորել ամեն ժամ և ասել, թե անպիտան եմ, նաև միմյանց խոնարհությամբ ավելի մեծ արել, քան սեփական անձերը։ Այսուհետև երկյուղով և խոնարհությամբ մոտեցիր Աստծուն, իսկ երբ մատուցես խոնարհության խոսքը, ասա, գոհանում եմ քեզանից Տեր, քանզի համբերությամբ ներեցիր ինձ և ծայրժմ առանց տանջանքների պահեցիր, քանզի Տեր, ես արժանի էի մեծ պատուհաս կրելու և քո կողմից արհամարվելու, իսկ քո անուխակալ մարդասիրությունը ներողամիտ գտնվեց իմ հանդեպ, գոհանում եմ քեզանից, թեպետ և արժանի չեմ ներողամտությանը տգովությանը, և երբ երկուսն էլ փարաբանությունն ու խոնարհությունը կատարես, այժմ խնդրիր այն, ինչ որ պետք է խնդրեիր։ Սուրբ Մակար Մեծ, պետք է, որ հոգին աղոթքների և սաղմոսերկության ժամանակ զղջմամբ խավակի իր խորհուրդները և մտքում ուրիշ բան չդնի, այլ տիրոջ Գալստյանը սպասի, նրա սերը մտքով և սրտով կրի և միշտ նրա հետ կապված լինի։ Եվ ինչպես մայրն է հավաքում իր որդիներին և ուսուցանում նրանց, այդպես էլ հոգին թող հավաքի իր խորհուրդները, թեպետ և մեղքերի մեջ ցրված լինեն և հաստատուն հավատքով պարտադրի սպասել տիրոջ Գալստյանը, որպեսզի նա գա և ըստ իր կամքի հաճության ուսուցանի ճշմարիտ և անպխտոր աղոթքը։ Իսկ եթե մենք աղոթքի մեջ լինելով մեր խորհուրդները դրսում ենք թափարեցնում և չենք հավաքում, ինքներս իսկ մատնում ենք մեզ և թողնում մեղանչական մտածողությունների մեջ, նաև չենք ուղղում մեր կամքը դեպի Աստված և չենք բռնադատում մեր խորհուրդներ նուղվելու դեպի Տերը, որպեսզի ինքը Տերը իր կամքով գա մեզ մոտ և իր ճշմարտությամբ մեզ իր մոտ հավաքի։ Տիրոջը հաճո լինելու ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի Փութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաճո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել տիրոջը։ Միշտ և հանապաս Փութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադրիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժումն արտեր պահելու, և ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ։ Եվ որչապ որ միտքդ կամքով բռնադատես, ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, նույնքան և առավել նա կարկադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրության գալ քեզ մոտ և հոգեպես հնգստացնել քեզ։ Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված։ Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ համդերց սփռում ես քո խորհուրդները Տեր Աստուծո և միայն նրա հայացքի առաջ, այն ժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա,
իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ արլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անզբաղ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվազ ստացվող սիրուն։ Ահա այսպես կուսուցանի և կտա քեզ ճշմարիտ աղոթքը, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որ ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Երբ մարդ զգուշանա իր ընկերոջը զրկելուց, այն ժամ կհամարձակվի իր մտքում համարել, թե իր աղոթքներն ընդունելի են Աստուծո առջև։ Իսկ եթե զրկի իր ընկերոջը, նրա աղոթքները գարշելի և անընդունելի կլինեն, քանզի զրկվածի հեծությունը թույլ չի տա, որ զրկողի աղոթքը մտնի Աստուծո առաջ։ Եվ եթե չշտապի հաշտվել ընկերոջ հետ, ազատ չի լինի իր մեղքերից հավիտյան, քանզի գրված է, ինչ որ կապեցիր երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում։ Սուրբ Սերապիոն եպիսկոպոս, հարկադրիր քեզ գիշերվա մեջ բազում աղոթքների, քանզի աղոթքը լույս է քո անձին, հանապաս խորիր, թե ինչում ես սայթաքել, և եթե աղոթես դրանց համար, Աստված քեզ թողություն կշնորհի։ Եթե Աստծուն աղաչես օգնել փորձության ժամանակ և չլսի քեզ, մի վհատվիր, քանզի ինքը քեզանից առավել գիտի քո օգուտը։ Քո խնդրվածքներում Աստծուն մի ասա, թե վերցրու այս ինձանից կամ տուր ինձ այս, այլ այսպես աղոթիր. Տեր Հիսուս, դու ես իմ օգնականը, քո ձեռքերում եմ, դու գիտես իմ օգուտը, օգնիր ինձ, մի թողնիր ինձ իմ կամքին հետևել, մի թողնիր ինձ կորչել իմ մեղքերում, գտա քո ստեղծվածին, մի գցիր ինձ քո աչքից իմ մեղքերի պատճառով, քանզի քեզ ապավինեցի, բժշկիր իմ անձը, քանզի մեղանչեցի քո հանդեպ, քո առջև են իմ բոլոր նեղիչները, և չկա ինձ ապավեն տեր քեզանից բացի, փրկիր ինձ ըստ քո ողորմության, և թող ամաչեն բոլոր ինձ վրա հարձակվածները, որոնք ձգտում են կորցնել իմ անձը, քանզի դու տեր ամենակարող ես, և քոնն է փառքը հավիտյանս։ Սուրբ Եպիփան Կիպրացի, կրոնավորը պարտավոր է միշտ և անդադար աղոթել սրտով և մտքով, կանգնած թե նստած, գործելիս թե ուտելիս, ննջելիս թե արթնանալիս և թե գնալիս։ Քանզի և Դավիթ մարգարեն ամեն ժամ աղոթում էր, երեկոյան ասում է, առավոտյան և ողջ ցերեկը, նաև կեսգիշերին, օրը 7 անգամ և ամբողջ օրն իսկ ասում է, ամեն ժամ կորչնեմ տիրոջը։ Եթե քեզ մոտենա մտքիդ հետ պատերազմող խորուրդ, զգույշ եղիր, որպեսզի աղոթքի մեջ անհրաժեշտի փոխարեն այլ բան չխնդրես, այլ աղոթքից սուրը սրիր ընդդեմ թշնամու, նրա հետ ընդդիմամարտելու համար։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, և արդ, ինչպես են ասում, եկեղեցում պետք չէ աղոթել, պետք է և շատ, բայց ամենուրեք այնպիսի կամքով, ինչպեսին Աստված է պահանջում մտքի համար։ Քանի որ սենյակ մտնելով և դռները փակելով ևս կարելի է աղոթել իցույց մարդկանց, և դռներ փակելը ոչ մի օգուտ չի տա։ Տես ինչպես է և այստեղ տարբերությունը ցույց տալիս, որպեսզի Երևան ասում է մարդկանց, քանզի մի այնպիսի ուղղություն է կամենում կարգել, որ դռները փակելուց առաջ նախ փակեն մտքի դռները, որպեսզի բոլորովին հեռանան ուն այն պարծանքներից։ Լավ է ամենուրեք հեռանալ այդպիսի ախտից, մանավանդ աղոթքների ժամանակ, քանզի եթե առանց այն էլ վրիպում ենք և այս ու այն կողմ զարնվում, եթե այդպիսի ախտով աղոթքներին մոտենանք, ինչպես կկարողանանք ստանալ
հայցվածները, որ խնդրում ենք։ Եթե մենք կարիքավորներին, որոնք աղաչում են, չլսենք, ապա Աստված, ում աղաչում ենք, ինչպես կլսի։ Ոչ թե մարմնի կեցվածքով և մեծաձայն խոսքերով, այլ կամավոր հոշարությամբ աղոտք մատուցենք։ Ոչ թե հանդուգն աղաղակով և իցույց մարդկանց, այլ հեզությամբ ու համդարտությամբ, մտքերի ստրջանքով և մեղմ արտասուքով խորքում սիրտն արթնացնել։ Բայց սիրտդ կճմլվի և չես կարողանա դիմանալ, որ չաղաղակես, որ հանկարծ սրտից փղձուկ չթափվի։ Այլ ինչպես Մովսեսն էր փղձկում իր սրտում և ոչինչ դուրս չէր հանում, սակայն նրա լուր աղոթքներն այդպես լսվեցին։ Քանզի Աստված իսկ ասում էր, ինչու ես աղաղակում ինձ։ Եվ Աննան, թեպետ և աղոթելի շուրթերից որևէ խոսք չէր հանում, սակայն բոլորն ինչ կամեցավ ստացավ, քանզի սիրտն էր աղաղակում։ Իսկ Հաբելը լուր չէր, երբ վախճանվում էր, այլ աղոթում էր, և նրա արյունը փողի հնչումից էլ բարձր էր աղաղակում առ Աստված։ Հեծիր և դու հոգոց անիր, ինչպես սուրբերը, ոչինչ չեմ արգելում, պատարիր, ինչպես Մարգարեն ասաց, ոչ թե պատմությանը, այլ սիրտդ։ Ըստ այնում, խորքերից կանչեցի քեզ Տեր, սրտի ներսից էր խոսք արձակում։ Չես տեսնում, որ արքունիքում ամենայն աղմուկ ու աղաղակ դադարեցված է և ամեն կողմում վաստակած լռություն է տիրում։ Եվ դու նույնպես անձդ արքունիք մտած համարելով ոչ թե երկրային, այլ վերին և սրանից ավելի մեծ երկնքում բազմացրու հանդարտությունը, քանզի հրեշտակներին իսկ եղար դասակից, հրեշտակապետերին գնդակից, սերովբեների հետ սրբասած։ Քանզի վերին գնդերն ամենքն էլ իրենց ներսում բազում բարեկարգություններ են ցուցաբերում, մեծ երկյուղով սրբազան մեղեդիներ նվագում և երանախառն օրհնություններ երգում ամենքի թագավոր Աստծուն։ Աղոթքի ժամանակ նրանց հետ խառնիր դու քո անձը, նրանց սրբազան կարգին եղիր նախանձավոր և աղոթիր Աստծուն, որ մերձ է ամենուր, լսում է նախքան խոսելը և

աղոթիր հուսով, աշխատիր հավատքով և կպայծարանաս երկնային հարսանիքում, երբ աղոթում ես, հավաքիր խորուրդդ և ապա սաղմոսիր։ Եթե թշնամու համար չես աղոթում այնպես, ինչպես քեզ համար, ապա լավ է չաղոթել։ Եթե մեկից որևէ բան ես ստանում, հիշիր սովորական աղոթքի մեջ։ Սուրբ սրտից բխած աղոթքը պատարակի փրկություն է գործում։ Թող սնոտի խորուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին և խորհիր դատաստանի օրվա մասին։ Երբ աղոթում ես, իմացիր, թե ում հետ ես խոսում կամ ինչ ես խնդրում և խորուրդդ քո մեջ հավաքիր։ Խնդրենք այն, ինչ Քրիստոս խոստացավ, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 86-երորդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելուած, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Բազում կերպերով շարակարքված այս թաղծալից ու հառաչագին ողբերի դիմաց, ողորմիր բոլոր հոգիներին, գովյալ և ներողամիտ թագավոր, առավել ևս նրանց, որոնց կյանքի փրկության հույսը կտրվեց և անպատրաստ ննջեցին, յուղի պակասից շիջած լապտերով. «Ուստի հիշիր, Տեր իմ գթառատ, և իրավունք տուր ինձ նաև հետևյալ պատճառով. Թեև մեծիդ ահեղ և սքանչելի փառքի համար մարդու կազմվածքը պատրաստեցիր ներհակ տարերից, մեկը ծանր և մյուսը թեթև, մեկը զով և մյուսը հրային, որպեսին ներհակներն իրար հետ հաշտեցնելով, արդար կոչվենք նրանց հավաստի հավասարությամբ, և այդպես հասկանալով առաքինությունը, երբ հոգով բարձրանանք, անմոռաց պահենք խոնարհությունը կավին նայելով և ընդունենք ճգնավորական պսակը, սակայն ուխտազանց եղանք այս կանոնի դեմ, և անասնաբար սահելով դեպի հողը խոնարհվեցինք ու գետնամած դարձանք, մեկը աղտերով, մյուսը անգթությամբ, մեկ ուրիշը ամենաբախց կերակուրների մոլությամբ, որը մշտաբույծ գազանի պես միշտ կապված է մեր բնությանը. Իսկ երբեմն էլ 4 տարերից մեկն անզուսպ և անողոք սլացքով դուրս է ոստնում և վայրենապես ամբարտավան դառնում. Եթե մեր ներսի կրակի նշխարից բռնկվում ենք քո սիրո ջերմությամբ, նրան առընթեր և կենակից ցուրտը կասեցնում է այն և արգելում բարին. Եթե օդային հրեշտականման հոգով ձգվում ենք դեպի քեզ, այս հողեղեն Անդրանիկ նյութի թանձր ծանրությունը ներքև քաշելով արգելք է դառնում. Արդ, ամեն կողմից պարտված և իսպար լքված, իբրև ապիկար հաշմված, մերժվեցի, կորա, հալացվեցի, շատ բաներից վատնվելով մահվան ձեռքն ընկա, ուստի պարգևներից զրկված նայում եմ ողորմության կողմը և ամոթահար դեմքով ես ամենամեղս աղերսում եմ բոլոր մեռյալների համար, որոնք կենթանի են քեզ համար, քանզի կարող ես միշտ հնար գտնել և ինձ պես մեռած կորստականների համար. Ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, մանավանդ որ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամենալն է քեզ ախորժելի։ Արդ, այս երկու բարգավաճ և նորոգող շնորներիդ, կարենալուդ և կամենալուդ միաբանությամբ թող վերանա բոլոր մեղավորների հուսահատ վհատությունը, և հոգիներ բուժող քո հրամանի ավետավոր լույսը թող հասնի նրանց, Տեր ամենի, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

հնչեցին Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի նախերգանքը եւ առաջին գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարեց Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Ղազարոս Աղայան, Այծատուր։
2: Էլելը չի էլել մի հարուստ սովդակար, այս սովդակարը իր քարվանով իջնում է մեկ գիշեր մի գյուղի մոտ։ Կեսգիշերին վեր է կենում, որ պտտի քարբանի չորս կողմով և պատվեր տապահապաններին, որ արթուն մնան, մեկ էլ տեսնում է երկու մարդ դուրս եկան գյուղից, նրանց առաջը եկավ մի ուրիշ մարդ և հարցրեց.
3: «Ինչ բախտ գրեցիք նորածին Մանուկի համար»։
2: Մարդիկը պատասխանեցին.
3: «Այստեղ իջած սովդակարի բախտը նրան տվինք»։
2: Այս ասացին մարդիկը և իսկույն աներևույթ եղան։ Սովդակարն իսկույն իմացավ, որ նրանք երեխանց ճակատի վրա նրանց բախտը գրող հրեշտակներ էին։ Շատ տխրեց, որ իր բախտը տվել են մի նորածին Մանուկի, էլ նրա քունը չտարավ այն գիշերը։ Լուսացավ, թե չէ, սովդակարը գնաց գյուղը և հարցու փորձանելով իմացավ, թե ում տանն է երեխան ծնվել այն գիշերը։ Գնաց, տեսավ բարուրի մեջ մի սիրուն փափլիկ տղա և առաջարկեց նրա հորն ու մորը, որ երեխան իրան տան։
3: «Ես մեծ կարողության տեր եմ, բայց որդի չունեմ, ես դրան կորթե գրեմ, բոլոր ունեցած չունեցածս դրան կտամ, ձեր ապրուստն էլ կհոգամ»։
2: Ծնողաց համար շատ դժվար էր համաձայնվել մի այնպիսի առաջարկության, մանավանդ ծննդկան մոր համար, բայց որովհետև իրան կախքատ էին, չգիտեին ինչ անեն, տան թե չտան։ Հավաքվեցին դրացիները և ամեն կողմից սկսեցին համոզել ծնողացը, որ իրանց որդու բախտավորությանը արգելք չլինեն։
3: «Առանց դրան էլ զավակներ շատ ունիք»։
2: Ասացին նրանք։
3: «Եվ էլի կունենաք, դուք հազիվ նրանց կարող եք պահել, այդ մեկն էլ տվեք այս պարոնին, թող գնա, հարուստ մարդ կդառնա, ձեզ էլ կհարստացնե»։
2: Սրա վրա ծնող կհոժարեցան և երեխային մի քանի ոսկով տվին սովդակարին։ Սովդակարը տարավ երեխային իր քարվանը և ճանապարհ ընկավ դեպի իր գնալու աշխարը։ Շատ գնաց թեքիչ, աստված գիտե, երբ որ հասան մի ջրառատ և գեղեցիկ հովիտ, այդտեղ իջան հանգստանալու։
3: «Սրանից էլ թաքուն տեղ չի լինի»։
2: Մտածեց սովդակարը։
3: «Հիմա ես սրան թաղել կտամ այս հովտումը, տեսնեմ այնուհետև ինչպես պետք է խլե ինձանից իմ բախտը»։
2: Կանչեց իր հավատարիմ ծառային և ասաց.
3: «Առ այս երեխային և տար մատաղարա ինձ համար, միայն սիրտն ու թոքը բեր ինձ»։
2: Սովդակարը կարծում էր, որ երեխայի սիրտն ու թոքը կվերադարձնեն իր բախտը։ Եղանակը ամառային էր և տարին երաշտ, բայց ջրարփի և դալարագեղ հովիտը մի լեռնային տեղ էր և շատ գեղեցիկ ամառանոց խաշնարած ժողովրդի համար։ Սովդակարի ծառան, երբ որ երեխային բոլորովին հեռացրեց քարվանից և անցավ մի բլրակի քամակ, այստեղ տեսավ հոտերով ոչխարներ և սկսեց մտածել ինքն իրան.
3: «Ոչ, անիրավ աղաս, ես քո անգութ հաճույքը կատարել չեմ կարող»։
2: Այսպես մտածեց ծառան և երեխային մի թփիտակ դնելով նրա պահպանությունը հանձնեց վերին նախախնամության։ Ոչխարի հոտը հեռու չէր, ծառան դիմեց հովիվներին, գնեց մի փոքրիկ ուլ, մորթեց և սիրտն ու թոքը հանելով տարավ իր աղային։ Սովդակարը խորովեց, կերավ և միամտվելով շարունակեց ճանապարհը։ Ոչխարի հոտը կամաց-կամաց սփռվելով հովտի մեջ, հասավ այն թփին, ուր դրված էր երեխան։ Մի կթի այծի ծծեր այնքան լցվել էին, որ քիչ էր մնում տրակվեին, մի ծծկեր կենդանի էր փնտրում, որ թեթևացնել տար իր ծանրությունը։ Նա, որ տեսավ երեխային թփի տակ, ուլի պես հեկե գալիս, իսկույն մոտեցավ և ծիծը դրավ բերանին։ Քաջառողջ և ուժեղ մանուկը սկսեց ծծել այնքան, որ բոլորովին դատարկեց այծի ծծերը։ Թե այծը և թե մանուկը հավասարապես գոհ մնացին այս անակնկալ դեպքից, այս բանը սովորություն դարձավ այծի համար, ամենայն օր միևնույն ժամին, ուր էլ որ լիներ հոտը, նա ջոկվում էր և վազում դեպի մանուկը, որ ծից տա նրան։ Այս կթի այծը պատկանում էր մի պառավի, պառավը մի քանի օր վրա զրկվեց կաթից, այծը գնում էր տուն դատարկ կրծքով, շատ նեղացավ պառավը և գնաց հովիվների հետ կռվեց։
4: «Դուք եք կթում իմ այծը»։
2: ասում է պարավը և մեղադրում հովիվներին, իսկ հովիվները պատասխանում են.
3: Երկինք, գետինք, մենք տեղեկություն չունինք, մենք որ կթելու լինինք, քո միակայծը չենք կթել, այլ նրանցը կկթենք, որոնք մեկի տեղ մի քանիսն ունին, բայց քո այծը սովորություն է արել հանկարծ անհայտանալու, մեկ էլ նայում ենք, որ չկա, ուր է գնում, չգիտենք, կուզես մի օր եկ դու ինքդ տես աչքովդ, որ հավատաս.
2: Պարավը մեկ օր այծի հետ գնաց ոչխարը և աչքը չհեռացրեց նրանից։ Կեսօրի մոտ ժամանակ, երբ այծի կուրծքն արդեն լցվել էր, նա սուս ու փուս քաշվեց դեպի մանուկը։ Պարավը սկսեց հետևել նրան։ Այծը կանգ առավ մի թփի տակ և երկար մնալուց հետո վերադարձավ դատար կրծքով։ Պարավը մոտեցավ թփին և տեսավ մի հրաշագեղ երեխա։ Պարավի ուրախությանն էլ չափ չկար։
4: Այս լավ դարավ,
2: ասաց նա։
4: Եթե մի քանի օր կաթից զրկվեցա, դրա փոխ արել աստված ինձ մի որդի տվավ, կտանեմ, կպահեմ, կմեծանա, ինքն էլ ինձ կպահի։
2: Գրկեց երեխային, տարավ մոտիկ վտակում խշխշալի լողացրեց, փաթաթեց իր չարսավում և ստեպ համբուրելով տարավ տուն։ Տղան մեծացավ և իրավիտ դարավ պարավի ծերության նեցուկը, նրա պահապանը, և որովհետև սկզբում այծներ պահպանել նրան, այդ պատճառով նրա անունը դրին Այծատուր, ասում էին և այծի տղա մականունով։ Այծատուրը դարել էր արդեն 16-17 տարեկան և մի հրաշագեղ, խելոք, ժրաջան և ամենքին սիրելի երիտասարդ էր։ Այս միջոցներին սովդակարը մեծ քարվանով եկավ իջավ այս գյուղումը։ Հյուրասեր գյուղացիք շրջապատեցին սովդակարին և մեծ պատվով ընդունեցին։ Ամենից առաջ նրա ձիու կապը բռնեց Այծատուրը, օգնեց նրան իջնել ձիուց և ինքը սկսեց ձին մանածել, որ հանգստացն է հոգնածությունից։ Երբ որ ձին կապեց և խոտ տվավ, սկսեց իրան սովդակարին ծառայել և կերակուր պատրաստել։ Սովդակարին շատ դուր եկավ Այծատուրը։ Նրա քաղաքավարի խոսքը, զրույցը, շարժմունքը, ճարպիկությունը սովդակարի ուշադրությունն այնպես գրավեցին, որ ուզեց նրան իր մոտ վերցնել։ Սկսեց հարցու փորձ անել և տղան պարզամտությամբ պատմեց իր ծագումը, ինչպես որ լսել էր, և իբրևաբացույց իր ասացի ճշմարտության վկա բերավ իր Այծատուր անունը։ Սովդակարն իսկույն մատը կծեց, ասաց իր մտքումը.
4: Սա իմ վերցրած մանուկը պետք է լինի, և հենց այստեղ էլ հրամայեցի, որ սպանեն նրան, բայց բանից դուրս է գալիս, որ ծառան չի կատարել իմ հրամանը, և հենց տարիքն էլ համապատասխանում է նույն տարվան։
3: Այծատուր որդի,
2: ասաց սովդակարը,
3: կուզես ինձ մոտ մնալ, ես քեզ կնշանակեմ գլխավոր վերակացու իմ բոլոր ունեցած չունեցածի վրա, դու խելոք տղա ես երևում, լավ ապագա կունենաս։
4: Ես այդպեսի բախտից փախչող չեմ,
2: ասաց Այծատուրը,
4: երբ որ դուք այդչափ ողորմած ու բարի կլինեք դեպի ինձ, ես էլ կաշխատեմ երախտահատույց լինել և հույս ունեմ, որ ամոթով չեմ մնալ ձեզ մոտ։
2: Ինչ ասել կուզի, որ սովդակարի նպատակը չար էր, նա ոչ թե Այծատուրի բախտը, այլ նրա անբախտությունն ու մահն էր ուզում։ Այծատուրը հուսադրելով իր խնամակալ պարավին, որ շուտով ետ կդառնա և նրան մենակ չի թողնիլ, մնաց բարև ասավ և գնաց սովդակարի հետ։ Մեծ հարստության տեր էր սովդակարը, երբ որ նրա քարվանի ծայրը բացվում էր, էլ վերջը չէր կտրվում։ Հազարավոր ուղտեր, ձյանք և ջորիկ միայն նրա վաճառքն էին մի քաղաքից մյուս քաղաք տեղափոխում։ Ինչ ճոթեղեն, ինչ ակնեղեն, ինչ մրգեղեն ու համեմունք ասես, որ նա չուներ։ Ով ինչ ուներ ծախելու, նրա առնելուն էր սպասում, ով ինչ գնելու ուներ, նրա ապրանքի գալուն էր սպասում։ Երբ որ տանից դուրս էր գալիս, էլ տարիներով չէր վերադառնում, պատահում էր, որ ամիսներով ճանապարհ էր ընկնում, օրինակ Հնդկաստանից մինչև Խորասան, Խորասանից մինչև Թիֆլիս, Թիֆլիսից մինչև Հաշտարխան։ Տուն ուներ ինչպես թագավորական պալատ, շահերն ու սուլթանները նրանից էին փոխ պարտկանում, նրա թանկագին ընծաներին սպասում։ Նա կին ուներ, բայց արուս զավակ չուներ, այլ մի աղջիկ միայն, որ ինչքան գեղեցիկ էր, նույնքան բարի ու խելոք. Գոհարիկ էր անունը, և արդեն 15 տարի լրացրած մի նախանձելի հարսնացու էր. Սովդակարն այժմ իր քարվանով դեպի տուն էր վերադառնում, և 5 օրից հետո պիտի հասներ. Մի նամակ գրեց տվավայծատուրին, և մի լավ ձի տալով ասաց.
4: Այս նամակը կհասցնես մեր տուն, և քո ձեռքով կտաս իմ կնոջը։
2: Այդ ձատուրը, որ մի առիթ էր որոնում իր պարունի հրամանը մտերմությամբ ու անհապաղ կատարելու, նամակը ծոցումը դրավ և ձին նստեց, թե չէ, թե վառավ թռավ դեպի Սովդակարի տունը։ Մյուս օրը ճաշի ժամանակ հասավ Սովդակարի տունը։ Ամառն էր, բավական շոգ էր, իջավ ձիուցը, ձին կապեց մի ծառի ստվերում, իսկ ինքը մոտեցավ տան դռան։ Տեսավ դուռը կողպած է, էլ չուզեցավ անհանգստացնել ներսը եղողներին, թե կնքավ պատի տակին և սաստիկ հոգնածությունից ու անքնությունից իսկույն քունը տարավ։ Մեր այծատուր այսպես քնի մեջ, ով գիտե ինչ էր տեսնում երազումը, բայց արեգակի այրող ճառագայթների տակ կարմրել էր և քրտնել այնպես, ինչպես մայիսի կարմիր վարդը մարգարտյա ցողի կաթիլներով։ Իր այս պատկերով նա ուղիղ Գոհարիկի սենյակի պատուհանի դիմացն էր։ Ով գիտե ինչ անհայտ դրդումից ստիպված, Գոհարիկը բաց արավ սենյակի պատուհանը և հանկարծ, որ չտեսավ այծատուրից հողաթաթախ վարդագեղ դեմքը, մնաց տեղն ու տեղը մեխված, իր կյանքումը տեսած չէր մի այսպիսի հրաշագեղ պատկեր, էլ աչքը չհեռացրեց, հանգամանքը հաջող էր, որովհետև իրան գրավող երիտասարդը քնած էր և կարող չէր տեսնել նրան։ Այսպես, որ շատ նայեց Գոհարիկը, մի նամակի ծայր նշմարեց տղայի ծոցից դուրս եկած, հետո էլ տեսավ ձին և ճանաչեց։ «Սրան անպատճառ իմ հայրս կլինի ուղարկած իր գալուստն իմաց տալու», ասաց աղջիկն իր մտքումը և առանց երկար մտածելու իջավ վերևից և այծատուրի ծոցից նամակը կամացուկ դուրս քաշեց և կրկին թռավ դեպի վեր իր սենյակը։ Գոհարիկը բաց արավ նամակը և կարդաց հետևյալը.
4: «Իմ սիրելի ամուսին, այս գրաբեր երիտասարդը քեզ մոտ հասնի, թե չէ, սիրով կընդունես, որ ոչ մի կասկած չտանե, և սրով կլինի թե հրով, թույնով կլինի թե պարանով, անհապաղ վերջ կտաս դրա կյանքին. Ես 5 օրից այդտեղ կլինեմ, և դրան չպիտի տեսնեմ կենթանի, քո ամուսին»։
2: Գոհարիկը կարդաց այս նամակը և իր ոչ աչքերին և ոչ ականջին չհավատաց։ Ոչ, երևի հայրս ուզեցել է գրել «ահա ինչ» և սկսեց գրել հետևյալը. «Իմ սիրելի ամուսին, այս գրաբեր երիտասարդը քեզ մոտ հասնի, թե չէ, իսկույն իմ Գոհարիկս կտաս նրան և կպսակես, այնպես, որ մինչև իմ գալս ամեն ինչ վերջացած լինի»։ Գոհարիկն այս նամակը գրեց կարծես անգիտակցաբար, առանց իրան որևէ հաշիվ տալու, և տարավ դրավ այծատուրի ծոցումը։ Այս գործողությունը կատարելուց հետո Գոհարիկը սուս ու փուս վեր կացավ, այրեց իր հոր նամակը, և որպեսզի այծատուրին երկար չթողնե արևի տակ, ուրախ ուրախ ներս մտնելով մոր սենյակը, ասաց. «Մայրիկ, նայիր, մեր դրանը մի անծանոթ երիտասարդ կա քնած, նա ձիով է եկել, իսկ ձին հայրիկինն է, ուրեմն նա մի լրաբեր պետք է լինի, հարկավոր է նրան զարթնեցնել և վեր կանչել»։ Ծառաները ուրիշ տեղ էին գնացել, տանը ոչ ոք չկար, բացի մորից ու աղջկանից։ Մայրը իջավ ներքև և այծատուրին զարթեցրեց։ Այծատուրը ներողություն խնդրեց տիրուհուց և ծոցիցը նամականելով տվավ իրան։ Տիրուհին նամակը կարդաց և տղայի երեսին նայելով մի առանցին ուրախություն և հաճույք զգաց։ «Դու գիտես այս նամակում ինչ է գրած»? հարցրեց տիրուհին։
4: «Ոչ, ինձ հայտնի չէ, տիրուհի»։
2: «Երևում է, որ հայտնի չէ, եթե ոչ, էլ ինչ կտաներ քունդ»։ «Գնանք վերև, ես այստեղ քեզ կհայտնեմ, թե ինչ է գրած»։ Տիրուհու նպատակն էր տեսնել, թե ինչ ներգործություն կան է աղջկա վրա հոր կամքը։ Տիրուհու սիրալ իր ընդունելությունը բավականին քաջություն տվավ այծատուրին, թեև նա, առանց այս էլ իր հոգեկան անմեղ վիճակից դուրս չէր կարող գալ, նա ոչ ամոթխած էր և ոչ հանդուգն, ազատ էր երկու ծայրերից էլ, իբրև բնության անարած զավակ։ Երբ որ վերև բարձրացան, նրանց դիմավորեց Գոհարիկը և սկսեց հարցուփորձ անել հոր մասին, նրա առողջության, իսկ մորից հարցրեց, թե ինչ է գրել հայրը։ Այծատուրը միայն հեքիաթներում էր լսած Գոհարիկի նման գեղեցկությունների մասին և ինքն իրան շատ երջանիկ զգաց, որ այնպիսի մի դիցուհու նվաս ծառան պիտի լինի։ Նա չէր կարող մտքովն անգամ անցկացնել, որ կարող է ծառայից էլ ավելի բարձր լինել և նրան իրան գողակից և լծակից համարել։ «Անունդ ինչ է, որդի?» հարցրեց տիրուհին։
3: «Աստվածատուր է»,
2: պատասխանեց տղան, «Այծատուր անունից ամաչելով»։
5: «Աստվածատուր?
2: Գիտես Աստվածատուր, իմ ամուսինս գրել է, որ դու գաս թե չէ, իմ աղջիկը քեզ տամ. Սա է ահա իմ աղջիկը. Ես չեմ կարող ընդեմ կենալ նրա կամքին և իմ կողմից արգելք չկա, բայց եթե դու կամ սա հոժար չեք լինիլ, այդ բանումը ես մեղավոր չեմ լինի, պատասխանատուն դուք կլինեք»։ Այս ասելով տիրուհին նամակը տվավ աղջկանը։ Այծատուրը այնպես կարծեց, թե երազումն է տեսնում այս անցքը, մնաց լուռ և վեր քաշված, ոչինչ չկարած խոսել, իսկ Գոհարիկն ասաց. «Ես հնազանդ եմ իմ հոր կամքին, բայց չեմ կարող բռնությամբ տիրել մի երիտասարդի սրտի վրա, գուցե նա համաձայն չէ»։ Այծատուրը տեսավ, որ իր տեսածը երաս չէ և ոչ հանակ են անում իր հետ, բոլոր ուժը մի տեղ հավաքելով ասաց.
3: «Ես ոչ պակաս հնազանդ եմ իմ տիրոջ կամքին, նա որ ինձ հրամայի, թե գնա ջուրն ընկիր, կընկնեմ. Ուր մնաց, որ նա ինձ ջուրը չի ձգում, այլ հանում է ջրից»։
2: «Ուրեմն ամեն ինչ վերջացած է», ասաց տիրուհին և կանչեց ծխատեր հոգևորականին, որին ցույց տալով իր ամուսնու նամակը, խնդրեց, որ շուտով պսակի ծեսը կատարե։ 5 օրից հետո սովդակարը եկավ։ Հենց որ տան գավիթը մտավ, տեսավ Այծատուրին իր աղջկա հետ ուրախ զվարթ ճմելիս իր հոյակապ տան պատշգամբի վրա։
3: «Այս ինչ խաղ է»,
2: մտածեց նա։
3: «Երևում է, որ իմ գրածի հակառակ սա ամուսնացել է իմ աղջկա վրա. Ուրեմն ես էլ ինձ այնպես ցույց կտամ, որ իբր թե իմ կամքն էլ այդպես է եղել»։
2: Ներս մտավ ուրախ զվարթ, բարևեց ամենքին և դառնալով տղային ու աղջկան, հարցրեց կնոջը.
3: «Արդյոք կարող եմ շնորհավորել»։
2: «Այո, այո», ասաց կինը, «ինչպես որ գրել էիր, թե մինչև իմ գալը սպսակված պրծած լինին, ես էլ անհապաղ կատարեցի քո կամքը»։ Այստեղ մարդը գլխի ընկավ, որ իր նամակի բովանդակությունը փոխված է, և կասկած տարավ Այծատուրի վրա, թե նա ինքը կլիներ փոխած, և մտածեց վրեժխնդիր լինել։ Մյուս օրը գնաց իր այգին, այգեպանին պատվիրեց մի խոր հոր փորել և ամբողջ գիշեր կրակ վառել նրանում։
3: «Իսկ առավոտյան»,
2: ասաց,
3: «մի մարդ կուղարկեմ այստեղ. Հենց մտնի, թե չէ բռնեցեք և ձգեցեք նույն հորի մեջ,

0: Ինչու ժլատություն արավ և պսակնրանց հրավերքի կատարեց։ Վաղը պետք է մեծ հրավերք սարքեմ, և ես ինքս կտեսնեմ բոլոր պատրաստությունը։ Քեզ կխնդրեմ միայն, որ գնաս այգին, և այնտեղ թարմ մրգեղենի պատրաստությունը ինքդ տեսնես, չմորանաս նաև թարմ ծաղիկներից բազմաթիվ փունջեր շինել տալ։
1: Մյուս օրը այծատուրը վեր կացավ, պատրաստվեց, որ գնա այգի։ Ճանապարհին աղոթատան մոտովն անցնելիս միտն ընկավ, որ օրը կիրակի է և ամբողջ ժողովուրդը աղոթքի է կանգնած։
0: Գնամ, ես էլ կատարեմ իմ աղոթքը, Աստծուն փարաբանություն տամ։ Դեռ վաղ է, չեմ ուշանալ ճաշի համար հարկավոր եղածը պատրաստել։
1: Այծատուրը մտավ աղոթատուն և երկար մնաց այնտեղ։ Սովդակարի սիրտը տրփում էր անհանգստությունից, նրա համար մի ժամը տարուչապ երկարում էր, մի երկու ժամից հետո շտապեց դեպի այգին, որ տեսնե իր հրամանը կատարված է արդյոք։ Այգին մտավ, թե չէ, նրան ցիմ-ցիմ վերցրին այգեպանները և ձգեցին հրաբորբոք հորի մեջ և իսկույն նորանոր ցախ ու փայտ թափեցին մեջը։ Դեռ հորը չընկած շատ աղաղակեց, թե ես ձեր տերն եմ, ձեր աղան եմ, բայց ոչ ոք չլսեց, կարծես ամենքն էլ խլացել ու կուրացել էին։ Այս դեպքից երկու ժամ անցած այծատուրը գնաց, նրան ընդունեցին իբրև իրանց տիրոջը և հայտնեցին, որ նրա հրամանը կատարված է։
0: Ինչ հրաման,
1: հարցրեց այծատուրը և իմացավ, որ սովդակարն ընկել է ուրիշի համար փորել տված հորը։ Այստեղ հեքիաթաբաններն ասում են, թե այգեպանների աչքումը այծատուրն իրանց տիրոջ նման է, իսկ սովդակարը մի ուրիշի։ Ասում են, թե ճակտի գրածը չի ջնջվիլ, և ուրիշի համար հոր փորողը ինքը կընկնի նրա մեջ։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պոլ Դյուկա, սիմֆոնիկ պոեմ, հրաշագործի աշակերտը, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Հնչեց Պոլ Դյուկայի հրաշագործի աշակերտը սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու թավջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, կատարում են Յոյոման, Ջոնաթան Մենսոնը բարոկկո թավջութակներ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի սոլ մինոր կոնցերտը երկու թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Յո-Յո Ման, Ջոնաթան Մենսոնը բարոկկո թավջութակներ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Քոպման։ Անտոնին Դվորժակ, Սկերցո դաշնամուրային կվինտետից, օպուս 81, կատարում են Հիրո Կոնակամուրան, դաշնամուր, և Տոկիոյի Լարեին Քարյակը։

Հնչեց Ջուակինո Ռոսինի «Սևիլյան սապրիչը» օպերայի նախերգանքը, ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Հողոս Արաքելի առաջին թուղթը Կորնթացիներին, գլուխ 11-րդ, 1-ից 16 համարներ. Նմանվեցեք ինձ, ինչպես որ ես Քրիստոսին, գովում եմ ձեզ, որ հիշում եք ինձ ամեն ինչում և պահում եք ավանդած բաները, ինչպես որ ավանդեցի ձեզ. Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, թե ամեն մարդու գլուխը Քրիստոսն է, կնոջ գլուխը մարդը և Քրիստոսի գլուխը Աստված. Ամեն տղամարդ, երբ աղոթքի կանգնի կամ մարգարեանա և գլուխը ծածկած պահի, անպատվում է իր գլուխը. Եվ ամեն կին, երբ աղոթքի կանգնի կամ մարգարեանա գլխաբաց, անպատվում է իր գլուխը, որովհետև այնպես է համարվում, թե իբր գլուխ նածիլված լինի, քանզի եթե կինը քողով չի ծածկվում, թող կտրի իր մազերը. Իսկ եթե ամուտ է կնոջ համար մազը կտրել կամ ածիլել, թող քողով ծածկվի. Պետք չէ, որ տղամարդը իր գլուխը ծածկի, որովհետև նա պատկերն ու փառքն է Աստծո, իսկ կինը իր մարդու փառքն է, որովհետև ոչ թե մարդն է կնոջից, այլ կինը մարդուց, քանզի մարդը չստեղծվեց կնոջ համար, այլ կինը մարդու համար. Դրա համար կինը պարտավոր է քող դնել գլխին հրեշտակների պատճառով. Բայց կինն առանց մարդու և մարդն առանց կնոջ չկան իտեր, որովհետև ինչպես որ կինը մարդուց է, այնպես և մարդը կնոջ միջոցով և ամեն ինչ Աստծոց. Եվ դուք ինքներդ դատեցեք, վայել է կին արարածին գլխաբաց աղոթքի կանգնել Աստծո առաջ, և բնությունն իսկ չի ուսուցանում ձեզ, որ եթե մարդը երկար մազերով է, այդ անարգանք է իրեն, բայց կինը, եթե երկար մազերով է, այդ պատիվ է իրեն, որովհետև մազերը քողի փոխարեն են տրված նրան, իսկ եթե մեկն ուզում է առարկել, մենք չունենք այդպիսի սովորություն, ոչ էլ Աստծո եկեղեցիները. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ առաջին, 35-ից 45 համարներ. Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ և ելավ գնաց ամայի մի տեղ, ու այնտեղ աղոթում էր. Նրա հետևից նրան փնտրելու գնաց Սիմոնը և նրանք, որ նրա հետ էին. Եվ երբ գտան նրան, ասացին, ամենքը փնտրում են քեզ. Եվ նրանց ասաց, եկեք գնանք այլ մոտակա գյուղաքաղաքներ ևս, որպեսզի այնտեղ էլ քարոզեմ, որովհետև հենց դրա համար եմ եկել. Եվ ամբողջ Գալիլեայում նրանց ժողովարաններում քարոզում և դևեր էր հանում. Նրա մոտ եկավ մի բորոտ, նա ծնկի եկած աղաչում էր և ասում, «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Իսկ Հիսուս գթալով ձեռքը երկարեց, դիպավ նրան և ասաց, «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Եվ երբ նրան այս ասաց, բորոտությունը նրանից իսկույն գնաց և նա մաքրվեց։ Եվ Հիսուս իսկույն դուրս հանեց նրան և խստիվ պատվիրեց, «Զգույշ եղիր, ոչ ոքի բան չասես, այլ գնա, քեզ քահանային ցույց տոր և մաքրվելու համար ընծատուր այն, ինչ հրամայել էր Մովսեսը նրանց համար իբրև վկայություն»։ Բայց նա դուրս գնալով սկսեց երանդուն կերպով քարոզել և լուրը տարածել այն աստիճան, որ Հիսուս չէր կարողանում այլևս հայտնապես քաղաք մտնել, այլ դուրսը ամայի տեղերում էր մնում և բոլոր կողմերից ժողովուրդը նրա մոտ էր գալիս։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 86-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բազում կերպերով շարակարքված այս թախծալից ու հառաչագին ողբերի դիմաց, ողորմիր բոլոր հոգիներին, գովյալ և ներողամիտ թագավոր, առավել ևս նրանց, որոնց կյանքի փրկության հույսը կտրվեց և անպատրաստ ննջեցին, յուղի պակասից շիջած լապտերով. Ուստի հիշիր, Տեր իմ գթառատ, և իրավունք տուր ինձ նաև հետևյալ պատճառով. Թեև մեծիդ ահեղ և սքանչելի փառքի համար մարդու կազմվածքը պատրաստեցիր ներհակ տարերից, մեկը ծանր և մյուսը թեթև, մեկը զով և մյուսը հրային, որպեսզի ներհակներն իրար հետ հաշտեցնելով, արդար կոչվենք նրանց հավաստի հավասարությամբ, և այդպես հասկանալով առաքինությունը, երբ հոգով բարձրանանք, անմոռաց պահենք խոնարհությունը կավին նայելով և ընդունենք ճգնավորական պսակը, սակայն ուխտազանց եղանք այս կանոնի դեմ, և անասնաբար սահելով դեպի հողը խոնարհվեցինք ու գետնամած դարձանք, մեկը ախտերով, մյուսը անգթությամբ, մեկ ուրիշը ամենաբախց կերակուրների մոլությամբ, որը մշտաբույծ գազանի պես միշտ կապված է մեր բնությանը։ Իսկ երբեմն էլ 4 տարերից մեկն անզուսպ և անողոք սլացքով դուրս է ոստնում և վայրենապես ամբարտավան դառնում։ Եթե մեր ներսի կրակի նշխարից բռնկվում ենք քո սիրո ջերմությամբ, նրան առընթեր և կենակից ցուրտը կասեցնում է այն և արգելում բարին։ Եթե օթային հրեշտականման հոգով ձգվում ենք դեպի քեզ, այս հողեղեն անդրանիկ նյութի թանձր ծանրությունը ներքև քաշելով արգելք է դառնում։ Արդ, ամեն կողմից պարտված և իսպառ լքված, իբրև ապիկար հաշմված, մերժվեցի, կորա, հալածվեցի, շատ բաներից վատնվելով մահվան ձեռքն ընկա, ուստի պարգևներից զրկված նայում եմ ողորմության կողմը և ամոթահար դեմքով ես ամենամեղս, աղերսում եմ բոլոր մեռյալների համար, որոնք կենթանի են քեզ համար, քանզի կարող ես միշտ հնար գտնել և ինձպես մեռած կորստականների համար։ Ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, մանավանդ որ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամենալն է քեզ ախորժելի։ Արդ, այս երկու բարգավաճ և նորոգող շնորներիդ, կարենալուդ և կամենալուդ միաբանությամբ թող վերանա բոլոր մեղավորների հուսահատ վհատությունը, և հոգիներ բուժող քո հրամանի ավետավոր լույսը թող հասնի նրանց, Տեր ամենի, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր կվարտետը, ֆլեյտայի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Իրենա Գրաֆենաուերը ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վերոնիկա Հագենը ալտ, Կլեմենս Հագենը թավջութակ։ Վաչե Շարաֆյան, տարվա 4 եղանակները, 12 գործիքների և ասմունքի համար։ Կատարում են Pittsburgh New Music Ensemble և Pittsburgh-ի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարները։ Ջենիֆեր Կարսիլո ջութակ, Մայքլ Նոսորթի սաքսոֆոն, Ալիսա Դիդոնատո ֆլեյտա, Թրեյսի Ռոդուս սոպրանո, դիրիժոր Կևին Նոե։
1: Leave my temple.

0: հնչեց Վաչե Շարաֆյանի տարվա 4 եղանակների ստեղծագործությունը 12 գործիքների և ասմունքի համար։ Կատարեցին Pittsburgh New Music Ensemble և Pittsburgh-ի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարները Jennifer Carcillo ջութակ, Michael Nosorti սաքսոֆոն, Alisa Di Donato ֆլեյտա, Tracy Rodus սոպրանո, դիրիժոր Kevin Noe։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Avem radio. Da sa kam je rajestacion, vora halavec nume dzerhocin. Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների պատմությանն ու լեգենդների նվիրված շարքից, այսօր կխոսենք աշխարի ամենածանր ու մեծ համարվող երեք զանգերի մասին։ Ժամանակակից Մյանմա պետության տարածքում, միջնադարում, գոյություն ունեցել համթավադի թագավորությունը, որի դահամազեդի անունով թագավորը մոտավորապես 1480 թվականին կարգադրել է բնակչության մարդահամար անցկացնել։ Սակայն հանձնակատարները որոշել են մարդահամար կատարելու ժամանակ ժողովրդից հավելյալ հարկ գանձել։ Երբ ամեն ինչ ավարտված էր, հարկերը բոլորից գանձված էին, կատարվածի մասին տեղեկացնում են թագավորին։ Դահամազեդին զայրացած հրամայում է պատժել դավադիրներին։ Բայց խորամանկ նախարարները գտնում են ներողամտություն հայցելու ճանապարհը։ Նրանք առաջարկում են հավաքված ողջ գումարով քաղաքի համար պատվիրել երբևէ ձուլված ամենամեծ զանգը։ Թագավորը համաձայնում է։ 4 տարի անց, 1484 թվականի փետրվարի 5-ին, պատրաստ էր մոտ 327 տոննանոց զանգը, որի ձուլման համար օգտագործել էին 4 տեսակի մետաղ՝ բղինձ, անագ, արծաթ և ոսկի, իսկ մակերեսը դրվագազարդել էին շապյուղայով ու զմրուխտով։ Այս գլուխգործոցը տեղադրում են այսօր արդեն հանրահայտ շվեդագոն Զեդի Դաո տաճարում։ Հազար 1583 թվականին համթավադի թագավորության ժամանած իտալացի ոսկերիչ և գրող Գասպարո Բալբին զանգով ոգեշնչված մանրամասն նկարագրել է այն իր հուշատետրում։ Ճանապարհորդին հիացրել էին ոչ միայն զանգի հսկայական չափսերն ու հարուստ զարդարանքը, այլ նաև նրա վրա փորագրված անհամար խորհրդավոր հիերոգլիֆները, որոնցով Գասպարո Բալբի արտահայտությամբ կարելի էր մի ամբողջ գիրք կազմել։ Տեղացիների միջոցով նա փորձում է պարզել գրությունների բովանդակությունը։ Սակայն զանգի ստեղծումից անցել էր 100 տարի, այդ լեզուն վաղուց արդեն դուրս էր եկել գործածությունից և օտար էր նույնիսկ տեղի

Այս պատմությունից մոտ 10 տարի անց, երբ Համթավադի թագավորության հարստությունների մասին լուրն արդեն տարածվել էր Եվրոպայում, պորտուգալացի արկածախնդիր Ֆիլիպե Բրիտոն, գլխավորելով արականցիների բանակը, կողոպտում է ողջ տարածաշրջանը։ Բրիտոյի հրճակն այնպես է տարածվում, որ նա ակամա դառնում է ազգային հերոս, և նրան նշանակում են զավթած տարածքների նահանգապետ։ 1608 թվականին Բրիտոյի ձեռքը հասնում է նաև Դահամազեդիի մեծ զանգին, նա որոշում է հալել զանգը և իր ռազմանավերի համար թնդանոթ ձուլել։ Բրիտոյին և նրա օգնականներին հաջողվում է շվեդագոն տաճարից զանգը դուրս հանել, գլորել մինչև մոտակա գետը, որտեղից էլ փղերի օգնությամբ քարշ տալ մինչև Բագո գետը։ Այնուհետև զանգը դնում են առանձին նավի վրա, որն էլ կապում են նավախմբի պետի Բրիտոյի նավին Սիրիան տեղափոխելու համար։ Սակայն ճանապարհին նավը չդիմանալով զանգի ահռելի ծանրությանը ջախջախվում ու խորտակվում է, իր հետ ջրասույս անելով նաև Բրիտոյի պետանավը։ 5 տարի անց, 1613 թվականին, տեղի բնակչությունը կարողանում է տարածաշրջան ազատագրել, Ֆիլիպե Բրիտոյին ձերբակալում են և դաժան մահապատժի ենթարկում։

Վերջին 25 տարվա ընթացքում հնագետները դահամազեդի մեծ զանգը հայտնաբերելու բազմաթիվ փորձեր են արել, սակայն ապարդյուն, քանի որ գետի պղտոր ջուրն ու այնտեղ տեղի ունեցած մի շարք նավաբեկությունները թույլ չեն տալի շարունակելու աշխատանքները։ Միանմայի ժողովրդի համար դահամազեդի զանգն ազգային հարստություն է ու բուդդայականության գլխավոր խորհրդանիշներից։ Այն համարվում է նաև երբևէ ստեղծված ամենամեծ և ամենածանր։

Աշխարհում երկրորդ ամենամեծ ու ծանր զանգը Մոսկվայի Կրեմլի հայտնի արքա զանգն է, կամ ինչպես ասում են, ցար զանգը, որի քաշը 203 տոննա է։ Բայց պարզվում է, որ նախքան աշխարհի ամենածանր զանգի տիտղոս ստանալը, այն ունեցել է իրենից փոքր մի շարք նախատիպեր։ Զանգի առաջին 40 տոննանոց նախնին ձուլվել է դեռևս 1600 թվականին, որը սակայն շուտով կոտրվել է։ Այդ կտորներն անմիջապես հալել են և ձուլել նոր, ավելի մեծ զանգ, այս անգամ 130 տոննա քաշով, բայց սրան նույնպես վիճակված չէր երկար գոյատևելու։ 1654 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնին նվիրված զանգերի ավանդական ղողանջի ժամանակ այն պոկվել է տեղից ու ջախջախվել։ Հաջորդը 160 տոննանոց էր, որը 1701 թվականին վնասվել է բռնկված մեծ հրդեհի ժամանակ։ Դրանից մոտ 30 տարի անց Ռուսաստանի կայսրության նորահռչակ կայսրուհի Աննա Յոհաննովնան որոշում է վերականգնել զանգը, ավելացնելով այնքան մետաղ, որպեսզի ստացվի 200 տոննա։ Այս աշխատանքն առաջարկում են Եվրոպայում այս բնագավառում լավագույնը համարվող Ֆրանսիայի պալատական մեքենագետ ոսկերիչ Ժերմենին, սակայն նա կտրուկ հրաժարվում է այդ գործը համարելով անհնարին։ Ի վերջո պատվերն ընդունում է զանգերի նշանավոր ռուս ձուլող Իվան Մոտորին։

Նախապատրաստական աշխատանքները տևում են մոտ 4 տարի։ Կրեմլի զինապալատի բակում նախ փորում են 10 մետրանոց փոս, որի պատերն ամրացնում են աղյուսով և կաղնու փայտի ցցագերաններով, իսկ հատակը ծածկում են երկաթե ցանցով։ Այս հիմքի մեջ տեղադրում են զանգի կաղապարը, որի մեջ լցնում են մետաղահալման 4 վառարաններում հալեցված մետաղը։ Հիմնական զանգվածին ավելացնում են նաև 72 կիլոգրամ ոսկի և 525 կիլոգրամ արծաթ զանգի հնչերանքը գեղեցկացնելու նպատակով։ Որոշել էին նաև ցայր զանգի համար կառուցել հատուկ զանգակատուն, քանի որ իր ահռելի չափսերով այն չէր համապատասխանում Կրեմլում գոյություն ունեցող զանգակատներից և ոչ մեկին։ Մինչ աշխատանքները շարունակվում էին, Իվան Մոտորինը հանկարծամահ է լինում։ Նրա աշխատանքն ավարտին է հասցնում Իվանի որդին Միխայիլ,

Հազար 1777 թվականներ։ Մոսկվայում նշում էին քրիստոնեության գլխավոր տոներից մեկը՝ Հոգեգալուստը։ Մեծահարուստ մոսկվացի Ալեքսանդր Միլոսլավսկոտանը հանկարծ մեծ հրդեհ է բռնկվում։ Ուժեղ քամին անասելի արագությամբ կրակը տարածում է հարևան շինություններով։ Շուտով Մոսկվայի կենտրոնի բոլոր գլխավոր կառույցները, զինապալատը, եկեղեցիները, թագավորական ախորի բակը, դղյակներն ու պալատները կրակի մեջ էին։ Զանգակատներից վայր էին ընկնում և կոտրվում զանգերը։ Մարդիկ սարսափահար այս ու այն կողմ էին փախչում, ջուր լցնում կրակի վրա, զգուշացնում հարևաններին ու փրկում ունեցվածքը։ Ցար զանգի հիմքում տեղադրված ցցագերանները մեկը մյուսի հետևից բռնկվելով գլորվում են փոսն ու վերածվում հսկայական խարույկի։ Զանգը սկսում է շիկանալ։ Մարդիկ ջուր են լցնում շիկացած զանգի վրա, որպեսզի այն չհալվի, բայց անհավասարաչափ սառեցումից այն 11 տեղից ճաք է տալիս։ Զանգի ներքևի հատվածից պոկվում է մոտ 12 տոննանոց կտոր։ Հոգեգալստյան հրդեհից, այսպես են այժմ անվանում այս պատմական իրադարձությունը, մոտ մեկ ամիս անց Աննա Յոհաննովնա կայսրուհին հրամայում է վերականգնել բոլոր վնասված պալատներն ու եկեղեցիները, իսկ ցար զանգը այդպես էլ երբեք չղողանջած մնում է հողի ու մոխրի մեջ ավելի քան 100 տարի։ Նիկոլայ առաջին կայսեր օրոք 1836 թվականին ցար զանգը հանում են գետնախորշից, մաքրում ու տեղադրում Կրեմլում Իվան III-ի անունը կրող զանգակատան կողքին, որտեղ այն կարելի է տեսնել

Իսկ այսօր գործող ամենամեծ ու ծանր զանգի համբավ ունի երջանկության կամ հաջողության հսկայական զանգը, որը գտնվում է Չինաստանի Հենան նահանգի Փինդինգշան մարզում։ Նրա բարձրությունը մոտ 8 մետր է, տրամագիծը 5 մետր, քաշը 116 տոննա։ Հաջողության զանգը ձուլել են 2000 թվականին չինական Թիանրուի ընկերության ցեմենտի գործարանում։ Հսկայի հնչեղ ղողանջով են չինացիները նշանավորել մուտքը 3-րդ հազարամյակ։

Հարգելի ընկերներ, բոլոր հիշատակված զանգերի պատկերները կարող եք տեսնել մեր կայքում։ Իսկ հաջորդ թողարկման ընթացքում կլսեք երբևէ հայտնաբերված ամենահին երգչախմբային ստեղծագործություններից։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

0: Հնչեց Կարլ Մարիա Վեբերի համար 3 դաշնամուրային սոնատը, ռե մինոր, օպուս 49, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Չակոննա, Մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Սերգեյ Խաչատրյանը։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը մտորումներ։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Սոդոմ և Գոմոր, անշարժանալ որպես քարե արձան, անկեզ մորենի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Անշարժանալ որպես քարե արձան։ Այս արտահայտությունն օգտագործվում է հետևյալ նշանակությամբ. զարմանքից անշարժանալ, ընդարմանալ, քար կտրել և իհարկե նույնպես վերցված է աստվածաշնչից։ Ծննդոց գրքի 19-րդ գլուխը նվիրված է այն իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան Սոդոմում։ Աբրահամի զարմիկ Ղովթը իր հորեղբոր հետ դուրս եկավ քաղդեացիների երկրից և բնակվեց քանանացիների երկրում։ Քանի որ Ղովթն ու Աբրահամը մեծ ունեցվածքի տեր էին և զբաղեցրած տարածքը չէր բավականացնում միասին ապրելու համար, և նրանց անասունների հոտերի հովիվների միջև կռիվներ էին լինում, Ղովթն ու Աբրահամը խաղաղությամբ բաժանվեցին իրարից։ Ղովթը հաստատվեց Սոդոմում։ Ի տարբերություն Աբրահամի, որն ամեն պահ լսում էր Տիրոջ ձայնը, Ղովթը առանց Աստծո օրհնության փորձում է քարոզել սոդոմացիներին սեփական ուժերով։ Սակայն Աստված իր օրենքում ասում է. «Այս բոլոր օրհնությունները կիշնեն քեզ վրա ու կգտնեն քեզ, եթե լսես քո Տեր Աստծո ձայնը»։ Լսել նշանակում է պատվիրանների ոչ միայն արտաքին մեխանիական կատարում, այլև խորամուխ լինել նրանց իմաստի մեջ, ցանկալ այն, ինչ Աստծուն է հաճելի, փնտրել նրա կամքը։ Այսպիսով, թեպետ Ղովթն արդար էր, բայց բնակվելով Սոդոմում նա չի կարողանում և ոչ մի մարդու առաջնորդել դեպի Աստված։ Սոդոմի ոչ մի բնակիչ չարժանացավ փրկության, Ղովթի ընտանիքի հետ քաղաքից դուրս չեկավ։ Սուրբ գրքից տեղեկանում ենք, որ երկու հրեշտակները երեկոյան գալիս են Սոդոմ։ Ղովթը նստած էր Սոդոմի դարպասի մոտ։ Դարպասի մոտ Ղովթը նստած էր այն նույն պատճառով, որով Աբրահամն էր նստած վրանի մոտ։ Նա դիմավորում էր ճամփորդների։ Բայց եթե Աբրահամը դիմավորում էր նրանց կերակրելու, ծարավը հագեցնելու հանգստի համար, ապա Ղովթը դիմավորում էր, որպեսզի նրանց պաշտպանի իր քաղաքի բնակիչների հարձակումներից։ Սոդոմի և Գոմորի բնակիչների բարքի մասին պահպանված ավանդությունները շատ տարբեր են։ Սոդոմացների մասին պատմություններ կան Թալմուդում, Հագադայում և Ղուրանում։ Ավանդությունը հաղորդում է, որ Սոդոմի բնակիչների մեծագույն մեղքը կայանում էր նրանում, որ հակակրանք ունեին եկվորների նկատմամբ, ատում էին այլազգիներին, հյուրերին, Սոդոմում եկվորներին ծաղրում էին, նրանց տանջում էին, սպանում։ Բայց չէ որ արևելքում հյուրասիրությունը միշտ էլ ընդունված է եղել, և այդ սովորույթի խախտումը մեղք էր համարվում։ Առասպելը պատմում է, որ Սոդոմի և Գոմորի բնակիչները աղքատ եկվորներին փոխարժեքի դրամ ծառայող մետաղի կտորներ էին ողորմում, և ամեն կտորի վրա գրում էին այն մարդու անունը, որն այն տալիս էր, սակայն հետո դրամի դիմաց ոչ մեկ աղքատներին կերակուր չէր վաճառում, իսկ երբ հերթական աղքատը մահանում էր քաղցից, ողորմություն տվողը գալիս և հետ էր վերցնում իր դրամը։ Եթե Սոդոմի բնակիչներից ինչ-որ մեկը փորձում էր հյուրասիրել եկվորի կամ ողորմություն էր տալիս, ապա նրան ենթարկում էին դաժան հաշվեհարդարի։ Ավանդությունը պատմում է, որ սոդոմացի մի կին սափորի մեջ հացի փշրանքներ էր տանում քաղաք մտած մի աղքատի, և բացահայտելով դա, քաղաքի բնակիչները կնոջ մարմինը ամբողջովին պատում են մեղրով, կապ կպում և ի ցույց բոլորի քաղաքի պատին գամում, որտեղ էլ նա մեղուների խայթոցներից մահանում է։ Ուրիշների, որոնք օգնում էին Սոդոմի աղքատացած բնակիչներին, կենթանի այրում էին։ Եկվորների նկատմամբ ծաղրանքի հարցում սոդոմացիները հասել էին ծայրագույն անզգայության և անասնականության։ Ամեն օր Ղովթը նստում են քաղաքի դարպասների մոտ և սպասում եկվորների, որպեսզի նրանց, ովքեր չգիտեին քաղաքի բնակիչների սարսափելի բարքերի մասին, համոզեր, որ քաղաք չմտնեին։ Եթե դա Ղովթին չէր հաջողվում, ապա նա գաղտնի իր տուն էր հրավիրում և վտանգելով սեփական կյանքը փրկում էր նրանց մարդասպանների ձեռքից։ Եվ ահա Սուրբ գրքում կարդում ենք. Երկու հրեշտակները երեկոյան եկան Սոդոմ։ Հովտը նստած էր Սոդոմի դարպասի մոտ։ Երբ Հովտը տեսավ նրանց, ընդառաջ գնաց, գլուխը խոնարեց մինչև գետին ու ասաց. «Համեցեք, դիարք, եկեք մտեք ձեր ծառայի տունը և գիշերեցեք այստեղ. Ես կլվամ ձեր ոտքերը և դուք վաղ առավոտյան կշարունակեք ձեր ճանապարհը»։ Նրանք ասացին. «Ոչ, մենք այստեղ քաղաքի հրապարակում կգիշերենք»։ Հովտը իր ազգական Աբրահամի նման շատ է ստիպում նրանց, որ իր տուն մտնեն։ Նա ընթրիք է պատրաստում, բաղարջ հաց եփում և նրանք ուտում են։ Հյուրերը դեռ քուն չէին մտել, երբ սոդոմացների քաղաքի տղամարդիկ, երիտասարդից մինչև ծերը, ամբողջ ժողովուրդը միասին պաշարեցին տունը, Հովտին դուրս կանչեցին ու հարցրին նրան. «Ո՞ր են այն տղամարդիկ, որ գիշերը քեզ մոտ եկան»։ «Նրանց բեր մեզ մոտ, որ կենակցենք նրանց հետ»։ Սոդոմի բնակիչները ասել էին բացարձակ անզգամության. «Արվամոլությունը սոդոմական մեղքի վառ վկայությունն է»։ Պողոս առաքյալը հռոմեացիներին գրում է. «Քանի որ նրանք չուզեցին ճանաչել Աստծուն, Աստված էլ թույլ տվեց, որ նրանք իրենց անարգ մտքերին անznատուր եղած անեն այն, ինչ չպետք է անել»։ Արուները կանանց հետ բնական հարաբերությունները թողած հակաբնական ախորժակներով իրար ցանկացան։ Արուները արուների հետ խայտառակություն էին գործում։ Սոդոմացների քաղաք մարդկանց կերպարանքով հրեշտակներն էին եկել։ Հանցավոր քաղաքի բնակիչները կարծես թե չունեին պատկերացում այն մասին, որ իրենց քաղաքի այցելուները մարդկային էակներ են։ Ցանկացած երկվոր նախապես դատապարտված էր ստորացման, կտտանքների և մահվան։ Հովտը աղերսում է նրանց ու ասում. «Քավլիցի, եղբայրներ, մի գործեք այդ չարիքը. Ես երկու դուստր ունեմ, որոնց տղամարդ չի մոտեցել. Բերեմ նրանց ձեզ մոտ և նրանց հետ արեք այն, ինչ հաճո է ձեզ. Միայն թե այդ մարդկանց նկատմամբ որևէ մեղք մի գործեք, որովհետև նրանք մտել են իմ հարկի տակ»։ Հովտի ինքնազոհողությունը մեծ է, բայց այն մասնավորապես բացատրվում է նաև նրանով, որ իր աղջիկները նշանված էին, ունեին փեսացուներ։ Իհարկե Սոդոմի բնակիչները չէին համարձակվի Հովտի աղջիկներին անարգել, զգուշանալով փեսաների և նրանց հարազատների վրեժխնդրությունից։ Արևելքում նման արարքը անպատիժ չի մնում, առաջ է բերում արյունալի վրիժառություն։ Սոդոմացիները այս անգամ սպառնացին Հովտին, հայտարարելով, որ նրան ավելի շատ կչարչարեն, քան հյուրերին։ Նրանք շատ էին բռնանում Հովտի վրա և քիչ էր մնում դուրը ջարդեին։ Ներսի մարդիկ, հրեշտակները, իրենց ձեռքերը մեկնում են, Հովտին իրենց մոտ տուն են քաշում և տան դռները փակում, իսկ դրան մոտ գտնվող մարդկանց փոքրից մինչև մեծը կուրացնում և թուլացնում են։ Այստեղ բացահայտվում է հրեշտակների գերբնական զորությունը, քանի որ երբ հսկայական մի ամբող շրջապատել էր տունը, ապա Հովտին ներս մցնելը նման էր հրաշքի։ Հրեշտակները հայտնեցին Հովտին, որ իրենք եկել են կործանելու այս քաղաքը, քանի որ սրանց աղաղակը հասել է տիրոջը։ Հովտը պետք է լքի այս քաղաքն ու հեռանա իր դուստրերի, փեսաների ու կնոջ հետ։ Ուստի Հովտը գնում է իր փեսացուների մոտ և ասում նրանց. «Հեռացեք այստեղից, որովհետև Տերը կործանելու է այս քաղաքը»։ Փեսացուներին թվում է, թե Հովտը կատակ է անում։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ Հովտի քարոզներին լուրջ չէին վերաբերվում ոչ միայն քաղաքի բնակիչները, այլև նրա փեսաները։ Ինչպես ջրհեղեղից առաջ ծիծաղում էին Նոյի վրա, այնպես էլ քաղաքի կործանումից առաջ ծիծաղում էին Հովտի վրա։ Երբ լույսը սկսում է բացվել, հրեշտակները շտապեցնում են Հովտին ասելով. «Առ քո կնոջը, երկու դուստրերիդ և հեռացիր այստեղից, որ դու էլ չկորչես այս քաղաքի անօրենության մեջ»։ Նրանք իրար են անցնում և քանի որ Տերը խնայել էր Հովտին, հրեշտակները բռնում են նրա կնոջ ու երկու դուստրերի ձեռքերից և քաղաքից դուրս հանում։ Երբ նրանց դուրս են հանում, հրեշտակներն ասում են. «Փրկիր անձդ, ետ չնայես, կանք չառնես այս երկրի որևէ շրջանում, փախիր լեռը, որ մյուսների հետ չտուժես»։ Բերված խոսքերն իհարկե վերաբերում են և մեզ, բոլոր մարդկանց, քանի որ կապված են երկրային կյանքի էության հետ։ Հրեշտակը Հովտին ասում է. «Փրկիր անձդ»։ Իհարկե դրա կարիքը մենք էլ ունենք։ Ետ մի նայիր, սա նույնպես մեզ է վերաբերում։ Ինչպես ասում է Քրիստոսը, ով իր ձեռքը մաճին է դնում և ապա հետ նայում, հարմար չէ Աստծո արքայությանը։ Չէ՞ որ հոգևոր ուղին անընդմեջ առաջ ընթանալու ձգտումն է, անկատարությունից հրաժարումն ու դեպի կատարելության ձգտումը։ Հովտը աղաչում է տիրոջը, որ մոտակայքում գտնվող մի քաղաքում ապաստան գտնի իր ընտանիքի հետ, և արևածագին նա մտնում է Սեգոր։ Տերը ծծումբ ու կրակ թափեց Սոդոմի և Գոմորի վրա, կործանեց այդ քաղաքներն ու դրանց ամբողջ շրջակայքը, ոչնչացրեց քաղաքի բոլոր բնակիչներին ու երկրի ամբողջ բուսականությունը։ Հովտի կինը ետ նայեց ու դարձավ աղե արձան։ Մեռյալ ծովի արվարձաններում կան մարդկային պատկերների նմանության աղեսյուներ, որոնցից մեկը հիշեցնում է կնոջ մարմին։ Համաձայն ավանդության դա Հովտի կինն է, որ վերածվեց աղեսյան։ Ըստ երևույթին փախչելիս նա հետ ընկավ իր ընտանիքից, կարոտով մի վերջին հայաց գցեց իր քաղաքին, որտեղ ապրել էր, և երկնքից թափված տեղունները ծածկեցին նրան և նրա վրա քարացան։ Քրիստոսը զգուշացնում է ապագա աղետների համար ասելով. «Այդ օրը, ով որ տանիք է բարձրացել, ցած իջնելով թող տուն չմտնի, այնտեղ գտնվող իր գույքը վերցնելու համար, նույնպես և ով որ դաշտում է գտնվում, թող տուն չվերադառնա ունեցածները վերցնելու համար», հիշեցեք Հովտի կնոջ պարագան։ Հովտի կինը խախտել էր Աստծու խոսքը, Սոդոմից դուրս գալուց հետո հետ նայել նարգելված էր։ Ռուս պոետ Աննա Ախմատովան գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի Հովտի կնոջ մասին, որտեղ աստվածաշնչյան սյուժեն շրջված է միանգամայն անսպասելի կողմով. Հովտի կինը չի կարողանում բաժանվել մի քաղաքից, որն այնքան սիրել է և որտեղ ապրել է իր ամբողջ կյանքը։ Բանաստեղծությունն ավարտվում է այսպիսի խոսքերով. «Ով կսգա այս կնոջ մահը, լոգիմ սիրտը երբեք չի մոռանա նրան, ով իր կյանքը տվեց մի հայացքի համար»։ Սակայն սա բովանդակության պոետիկ վերաիմաստավորումն է, իսկ Հովտի կնոջ նկատմամբ աստվածաշնչյան վերաբերմունքը, ինչպես մենք տեսանք, միանգամայն այլ է։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 20, դո դիեզ մինոր, և Ֆերենց Լիստ, Սփոփանք համար 3, ռե բեմոլ մաժոր, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարում են Սարա Չանգը, Ջութակ, և Սանդրա Ռիվերսը, Դաշնամուր։

Încheiem Frédéric Chopin-i համար 20 Nocturne, Do dies minor, եւ Ferenc Liszt-i Spopanka համար 3 Re bemol major, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարեցին Սարա Չանգը, Ջութակ եւ Սանդրա Ռիվերսը, Դաշնամուր։ Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ 4 ջութակի եւ նվագախմբի համար, Օպուս 3 համար 10, Սի մինոր։ Կատարում են Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը եւ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սի մինոր կոնցերտը 4 ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 3 համար 10-ը, կատարեցին Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 3, ռե մաժոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 նվագախմբային սյուիտը, ռե մաժոր, Մայնցի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գյունտեր Գեեր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

աղվոր ծաղիկն է իր կարնան, պույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթերներ թող շուրջը թռնան, սիրորոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սև գիշերվան, հորիզոնն այրիր անցիր, ու կոպոցել թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեփյուրն եղիր կամ մեղմ ու հեզ, զով տուր այրած ճակատներու, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մեհերու։ Ռուբեն Վորփերյան.

Քնքուշ գեղության փթումի մեջ ցայգածաղկի պես բացված աչքոտ, իբրև թե ցողի համբույրով է գեջ, ու սիրով արբշիր, սիրով խնկաղոտ, վերջալույս նայող պատուհանին լայն ու խորհրդավոր տարտամ բացվածքին, խարտյաշ աղջիկը նստած լրելայն, կտիտե խաղաղ շեղջ նարևմուտքին. Հյուսված թամրության մաքրության մեոր, կմարի տշկույն իր ճակտին վրա, ու խում ձեփյուրը հոգի թևավոր վարսի ցրվումին հետ կթրթրա, և սրբույի այդ լուր դեմքին շուրջ խարտյաշ մազերուն շոգեն ոսկեզոց, իր մշտասևեր երազներուն լուրջ, գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց, ու վերջելույսի հերթիրներուն հետ, որոնց ետևեն կթրչի հոգին, միթե պատրանք դե, որ կլա անհետ, չխափող սիրո սին մտածմունքին. Արտաշես Հարությունյան.

Ցիսական դրամա Դանիելը եւ Արյոցները, կատարում է Նյու Յորքի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

Thank you.

Հնչեց Դանիելը եւ Արյուցներից իսական դրաման Նյու Յորքի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սեզար Ֆրանկ, Սիմֆոնիա Ռե մինոր, կատարում է Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա կանտատ համար 2, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 52, Փառաբանական հիմն։ Կատարում են Բերլինի օպերային թատրոնի երգչախումբը, խմբավար Ուոլթեր Հագենգրոլ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Էդիթ Մաթիս և Լայսելո Տրեպման, սոպրանոներ Վերներ Հոլվեկ, տենոր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Սիմֆոնիա կանտատա» համար 2 սի բեմոլ մաժոր օպուս 52 փառաբանական հիմն։ Կատարեցին Բեռլինի օպերային թատրոնի երգչախումբը, խմբավար Ուոլթեր Հագեն Գրոլ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Էդիթ Մաթիս և Լայսելոտ Ռեբման, սոպրանոներ Վերներ Հոլվեկ տենոր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։